Labas. Aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje Muzika, kurią jauti. Jei jums nemiega, prisiminkit mažąjį princą. Širdis randa kelią net tamsoje, o daina tampa šviesa jūsų nakčiai. Po 15 minučių jūs išgirsite įkrepiančią istoriją. O dabar jums Tom Jones, daina Sex Bomb. Malonu, kad klausotės Muzika, kurią jauti.

Malonu, kad jūs klausotės ir liekate su muzika, kurią jauti. Jūsų dėmesys svarbus. Ir aš esu čia, kaip jūsų naktinis balsas. Kad jūsų naktis skambėtų aiškiai ir tvirtai. Netrukus skambės R.E.M. daina The Sidewinder Sleeps Tonight. Jos tekste kartojamas prašymas paskambinti, pasakyti aiškiai, kur esi, ir nepasimesti tarp ženklų, kai aplinkui daug triukšmo. Tai primena Julianą Kopkę. Ji, būdama 17, po lėktuvo katastrofos Amazonėje liko viena džiunglėse. Be ryšio, be žemėlapio, sužeista, ji pasirinko paprastą taisyklę. Laikyti upelio vagos, eiti kasdien, taupyti jėgas, ieškoti žmonių. Po 11 dienų ji pasiekė gyvenvietę ir išgelbėjo save. Klausydamiesi pagalvokite. Jūsų skambutis, jūsų žinutė, jūsų žingsnis šiandien gali būti jūsų kelias namo.

Ta daina ką tik nuskambėjo kaip priminimas jums apie trapų balansą tarp laisvės ir kainos, kurią kartais sumokame tyliai. Joje daug oro, bet ir šešėlio. Todėl jų taip lengvai prilimpa prie jūsų nakties. O dabar keli faktai apie kitą kūrinį. Jį sukūrė britų grupė, išaugusi iš The House Martins. Pavadinimas žaidžia su Franko Sinatros įvaizdžiu, o tekstas kalba apie priklausomybę žymę. Likite kartu su muzika, kurią jauti. The Beautiful South. Old Red Eyes is back.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jūsų naktis jau artėja prie ryto ir man gera būti jums paruošę, kol miestas dar tykus, o mintis susidėlioja aiškiau. Toliau skamba daina More Than This, Roxy Music. Švelni ir elegantiška, su britiška klasika. Tik jums. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti –

Malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jūsų naktinis balsas kartu su jumis kuria nakties atmosferą, kai nemiga prašo kantrybės. Laikykitės. Jums pakanka vieno mažo žingsnio. Lėtas įkvėpimas, iškvėpimas ir mintis tampa aiškesnės. Jūsų naktis tai būna švelni, o ryto pradžia lengvesnė. Šeštadienį dieną. Vilniuje ir Alytuje dulksna. Kaune dulksna. Klaipėdoje ir Panevėžyje dulksna. Šiauliuose nestiprus lietus. Vilniuje 21, Šiauliuose 19, Alytuje 18, Panevėžyje 19, Klaipėdoje ir Kaune 17 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjo Gina Vanelli daina Hurts to be in love. Ji jums tinka, kai jūsų naktis nurimsta, o jausmai lieka atviri ir tikri. Tokia muzika padeda išgirsti save, ir mes esame jums paruošę dar vieną stiprų momentą. Kartu. Jums kūrėme šią tyliai pulsuojančią valandą. Jūsų naktinis balsas šalia. Toliau, 9-ojo dešimtmečio pabaigos kūrinys, kurio vaizdo klipas kadaise tapo vienu brangiausiu, o pats atlikėjas vėliau įrašė ir simfoninę versiją. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jūsų naktis jau švelniai artėja prie pabaigos, o mes esame jums paruošę dar kelias stipres akimirkas kartu. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką. O dabar skamba status quo daina In the Army Now. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Dabar pateiksiu jums svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Mes esame jums paruošę glaustą, bet tikslią santrauką, kad jūs girdėtumėte esmę ir galėtumėte ramiai tęsti savo naktį. Kartu, žingsnis po žingsnio, laikome pulsą, o jūs turite aišku vaizdą, kas vyksta dabar. Vilniuje, Halės turgaus tualete, rastas miręs vyras. Aplinkybės aiškinamos, įvykio vietoje dirbo tarnybos, renkama pirminė informacija, laukiama papildomų detalių. Lietuvoje vyko iš Latvijos sprukusių gvagių gaudynės. Buvo pasiteltas sraigtasparnis, vienas vyras sulaikytas Kėdainių rajone, tyrimas tęsiamas, tikslinami įvykio maršrutai. Pasaulyje Izraelio kariuomenė skelbė per pastarąsias 24 valandas smogusi daugiau nei 200 Hezbollah taikinių Libane, tarp jų minimi ir raketų paleidimo įrenginiai. Daugiau informacijos rasite portale 15minučių.lt.

0: Maybe time's the cure.
1: Maybe time.

Labas rytas. Čia Mikas, jūsų naktinis balsas. Laida Muzika, kurią jauti. Šiandien gegužė 16. Šios datos pasaulio istorijos akcentas be šešėlių. 1960-aisiais gegužė 16-ąją Teodoras Maimanas pademonstravo pirmą veikiantį lazerį. Nuo tos akimirkos šviesa tapo įrankiu, kuris jums šiandien reiškia tikslesnę mediciną, patikimesnį ryšį, pramonės matavimus ir net kasdienį skenavimą parduotuvėje, greitai ir tiksliai. O muzikos istorijoje be kartojimų. 1966-aisiais, gegužė 16-ąją, pasirodė The Beach Boys albumas Pet Sounds, studijinės drąsos etalonas. Tai įrašas, kuriame aranžuotės ir vokalinės harmonijos sukuria švelnų, bet tikslų pulsą, ir jūsų rytas skamba tvarkingiau. Ir neužilgo eteryje verslo žinių kartojimas. Likite su manimi, jums svarbus tempas, jūsų naktis tęsiasi.

Labas visi, kurie pabudote taip anksti, judami dieną su gera nuotaika ir aiškiu ritmu. Prisiminkim Steve'o Jobso mintį. Jūsų laikas ribotas, tad nešvaistykite jo gyvendami kitų gyvenimą. Rinkite savo kryptį jau nuo pirmos minutės. Netrukus eterį perims mūsų radio kolegos. Jie tokie punktualūs, kad rodo žadintuvą už juos išjungia laikrodis. Kartu su jumis buvo Mikas.

Liepos 7 dieną Kauno dainų slėnyje Hertz. Elegantiškos melancholijos meistrai sugrįžta į Lietuvą. Stay, Wonderful Life, Somebody to Die For ir kiti didžiausi hitai po atvirų vasaros dangumi jau Liepos 7 dieną. Bilietus platina Kakava LT. Informuoja radio stotis M1.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, jog Rusija bando dar labiau į karinį konfliktą įtraukti Baltarusiją. Esą svarstoma apie operacijų planus iš Baltarusijos teritorijos į pietus, tai yra į Ukrainą, arba į NATO teritoriją. Tai Zelenskis pareiškė po susitikimo su žvalgybos vadovais. Anot prezidento, Kyjivas turi įsamę informaciją apie Rusijos ir Baltarusijos kontaktus bei aptariamus planus. Ukraina jau ėmėsi stiprinti pajėgumus atitinkamose teritorijose. Izraelis ir Libanas susitarė pratęsti paliaubas, tai pranešė Jungtinės valstijos po to, kai dvi šalys susitiko derėtis Vašingtone. Dėl taikos tikimasi derėtis ir toliau. Nepaisant paskelbtų paliaubų, mirtini oro smūgiai ar apšaudimai tarp Izraelio ir Libane veikiančios Hezbollah grupuotės tęsiasi toliau. Regitra siūlo keisti vairavimo egzaminų tvarką. Siūloma, kad nuo 2027 vidurio egzamino laiko rezervacija būtų patvirtinama tik po apmokėjimo. Esą taip mažėtų administracinė našta pačiai regitrai. Padaliniuose greičiau būtų aptarnaujami klientai. Taip pat norima nebetaikyti 30 dienų draudimo pakartotinai registruotis egzaminui, jeigu žmonės atvyksta nepasiruošę. Tai yra bereikalingos aprangos ar registruodamiesi nurodo ne tą pavarų dėžę. Regitra siūlo ir leisti susipažinti su egzamino rezultatu ir tam skirti iki 5 minučių. Regitros atstovo Roberto Litvaičio teigimu siūloma vairavimo užduotį su navigacija padaryti visiškai privaloma.
1: Pagal dabar nustatytą tvarką, ta savarankiško vairavimo užduotis gali būti atliekama vienu iš dviejų būdų. Tai yra arba navigacija naudojama, arba vadovavimas į kelio ženklais. Ir čia susiduriam su tuo, kad nėra aiškumo, kuris iš tų turėtų būti pasirenkama. Neapibrėžta, kas pasirenka egzaminuojamasis ar egzaminuotojas, dėl to, kad nesusiklostytų tokių dviprasmiškų situacijų, kad vienas egzaminuojamasis pasirenka kelio ženklus, kitas navigaciją. Dėl to yra apibrėžta, kad dabar yra pirmas prioritetas visą laiką naudojama navigacija. Ir tik tie reti atvejai, kai jį sugestų dėl kokių nors priežasčių neveiktų, tada jau vadovaujamasi būtų kelio ženklais. Egzaminuojamasis natūraliau vairuoja ir geriau jo matomi yra jo įgūdžiai, kada jis savarankiškai priima daugiau sprendimų, ne tik tai privažiavęs prie sankryžos iš egzaminuotojo sužino, kuria kryptimi reikės toliau važiuoti, bet kai jis tai gali numatyti iš anksto, pasirinkti tinkamas padėtis važiuojamojoje dalyje.
0: Sako regitros atstovas. Nuo šių metų lapkričio 15 metų sulaukę paaugliai nebegalės vairuoti lengvojo keturračio mikroautomobilio ar mopedo. Tai daryti bus leidžiama tik sulaukus 16. Be to bus privaloma išlaikyti ne tik teorijos, bet ir praktikos egzaminą. Lenkijoje darbo ima netekti užsieniečiai gydytojai, kurie laiku neišmoko lenkų kalbos. Gydytojai ne iš ES šalių dirbo pagal sąlyginės licencijas, kurios buvo išduotos reaguojant į karą Ukrainoje. Jie iki gegužės pirmosios turėjo įrodyti, jog moka lenkiškai. Aukščiausios medicinos tarybos teigimu ši problema gali paliesti iki 1000 medikų, o tai taps iššūkiu regiono ligoninėms. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra nuo 16 iki 21, vakarinėme šalies pakraštyje nuo 12 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 20, Kaune ir Šiauliuose 19, Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 8 valandos 3 minutės.

0: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt
1: Tori Amos. Alternatyviosios scenos ikona. Vienintelis pasirodymas. Gegužės 30. Sostinės koncertų salė Kompensa. Tori Amos. Klasikinės muzikos rafinuotumas ir roko energija. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina. Bilietai LT. Tori Amos. Vilnius. Gegužės 30.
2: Ford pasiūlymų sprintas startuoja. Rekordinės nuolaidos sandėlio automobiliams. Papildoma iki 500 eurų nauda kiekvienam perkančiam. Ir specialios sąlygos įsigyti tik iki gegužės 23 dienos. Kuga Ranger, o gal elektrinis Explorer, išsirink savo Ford ir sutaupyk. Daugiau salonuose ir ford.inscape.lt.

0: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
1: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau swedbank.lt.
2: Ford pasiūlymų sprintas startuoja! Rekordinės nuolaidos sandėlio automobiliams. Papildoma iki 500 eurų nauda kiekvienam perkančiam. Ir specialios sąlygos įsigyti tik iki gegužės 23 dienos. Kuga Ranger, o gal elektrinis Explorer, išsirink savo Ford ir sutaupyk. Daugiau salonuose ir ford.inchcape.lt.
3: Romantiškiausias metų koncertas Westlife. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena. Westlife. Meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Westlife. Kaunas. Birželio 11. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, jog Rusija bando dar labiau į karinį konfliktą įtraukti Baltarusiją. Esą svarstoma apie operacijų planus iš Baltarusijos teritorijos į pietus, tai yra į Ukrainą, arba į NATO teritoriją. Tai Zelenskis pareiškė po susitikimo su žvalgybos vadovais. Anot prezidento, Kyjivas turi įsamią informaciją apie Rusijos ir Baltarusijos kontaktus bei aptariamus planus. Ukraina jau ėmėsi stiprinti pajėgumus atitinkamose teritorijose. Taivanas pareiškė esantis nepriklausoma šalis praėjus kelioms valandoms po to, kai Donaldas Trumpas įspėjo to nedaryti, esą siekiant sumažinti įtampą tarp Taivano ir Kinijos. Taivano užsienio reikalų ministerija pareiškė, jog Taivanas yra suvereni ir nepriklausoma demokratinė šalis ir nėra pavaldi Kinijos Liaudies Respublikai. Taivano klausimas buvo viena iš temų, kurias Pekine aptarė Kinijos ir Jungtinių Valstijų prezidentai Trumpo vizito metu. Kinija tuomet įspėjo, jog nesutarimai dėl Taivano gali privesti prie rimtesnio konflikto. Lietuvos kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė kritikuoja vyskupų konferencijos sprendimą neskelbti visų kandidatų į LRT tarybą. Pagal įstatymą, tarybos narius deleguojančios institucijos turi iš anksto paskelbti visus kandidatus, iš kurių renkasi ką deleguoti. Tačiau vyskupų konferencija to nepadarė. Į tarybą išrinkdami teisininkę buvusią Konstitucinio teismo teisėją Ramutę Ruškytę. Ministrė pabrėžė, jog įstatymą turi vykdyti ir vyskupai. Aiškėja, kad Lietuvos gydymo įstaigose šiuo metu situacija yra kritinė ir dalis paslaugų pacientams jau neteikiama dėl finansavimo trūkumo. Jau už pirmą šių metų ketvirtį suteiktas virš sutartinės paslaugas trūksta 40 milijonų eurų. Seimo sveikatos reikalų komitetas į neįlinį posėdį kvietė sveikatos ir finansų ministrus. Sveikatos apsaugos ministrė Marija Jokubauskinė tvirtino, kad būtiniausios paslaugos bet kokiu atveju bus teikiamos ir tam jau rasta apie 20 milijonų eurų perskirsčius biudžeto išlaidas.
1: Ir pirmo ir antro prioriteto iš 5 paslaugos tikrai bus apmokėtos be jokių apribojimų. Ir mes kalbame apie tai, kad tokios paslaugos kaip kardiologo, onkohematologo konsultacijos, prioritetinis stacionaras, skubi pagalba, prioritetinė stacionarinė reabilitacija po insulto infarkto tikrai bus apmokėta.
0: Tuo metu finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas sako, kad gydymo įstaigos turėtų išmokti gyventi iš skirto biudžeto ir nesitikėti kiekvieną kartą gauti papildomų lėšų iš rezervo.
2: Biudžetai tvirtinami ne šiaip sau, biudžetai tvirtinami tam, kad paskui visus metus pagal jį gyventi ir turėtų stengtis juos sutilpti, ypač kai ten teikiamos paslaugos, kurios jau yra ne pirmos antros kategorijos, kur gyvybiškai svarbios, bet yra ir mažesnio prioriteto paslaugos.
0: Sveikatos apsaugos ministerija akcentuoja, kad finansavimo stikiškai trūksta, todėl ragina pradėti diskusijas ir dėl nepopuliarių sprendimų, tokių kaip mokesčių kėlimo. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra nuo 16 iki 21, vakarinėme šalies pakraštyje nuo 12 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 20, Kaune ir Šiauliuose 19, Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 9 valandos 4 minutės.

0: Jaukus toksai vasarą kvepintis savaitgalis įsibėgėja, lygiai 10 minučių laikrus rodo po 9 valandos, atrie Tomas Ramašauskas, kažkaip vakar tas to vasaros sezonas toks buvo atidarytas, gal ne iš kartas toks vat tobulai saulėtas, vakar buvo tobulas gražus vakaras, šiandien matau, kad apie 10 valandą pro Kybartus nuo Lenkijos užslenka toksai lietutis ant visos vidurio Lietuvos, bet nėra taip, kad viso Lietuvos šiandieną merkia, žodžiu, toks permaningas debesuotas oras, matysime ir saulutės, žodžiu, gražus savaitgalis prasideda, tas toks lietingesnis prieš vasario etapas bus čia tos kelios dienos, bet nuo kitos savaitės viduriuko man ding bus visai vasariška. Labai smalsiai kažkaip tai pasiklausiau, ką anksti ryte kalbėjo apie savo kolegas, mūsų naktinis kolega, pažiūrėkit, paklausykit.
1: Netrukus eterį perims mūsų radio kolegos. Jie tokie punktualūs, kad rodo žadintuvą už juos išjungia laikrodis. Kartu su jumis buvo Mikas.
0: Mikai, ačiū, kad tu apie mus tokios geros nuomonės.

0: Vasara jau kviečia pagalvoti apie stilingiausius, patogiausius ir puošniausius. Taip, taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalinės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Nuo dabar iki sekmadienio Outlet Park, Verkių 31C, Ogmios mieste, Vilniuje.
1: Pirkti iPhone bitėje apsimoka. Populiariausi iPhone telefonai įsimokėjimo būdu naujas iš naujo bitėje vos nuo 19,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
2: Ford pasiūlymų sprintas startuoja. Rekordinės nuolaidos sandėlio automobiliams. Papildoma iki 500 € nauda kiekvienam perkančiam. Ir specialios sąlygos įsigyti tik iki gegužės 23 dienos. Kuga Ranger, o gal elektrinis Explorer, išsirink savo Ford ir sutaupyk. Daugiau salonuose ir ford.inscape.lt.
3: Ne sandėliui, o tavo namams. Dabar senukose Begonija 2,29 €, Dreamy dulkių siurblys šluota 279 €, o LG skalbyklė džiovyklė 389 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Vienas garsiausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloydo Weberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubilėjaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Japoniška mača pirmadieniais, rumų sviestas penktadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
1: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas – mažos degalų sąnaudos nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
2: Atostogų sezonas dovanoja laisvo laiko marias. Nerkite į jas su naujomis istorijomis Vilnius Outlet pavasario knygų mugėje. Knygynų Pegasas ir Vaga naujienos, užburiantys skaitiniai, knygos vos nuo vieno euro. Gegužės 8-17 Vilnius Outlet, Pociūno 8.
3: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.

0: Vasara jau kviečia pagalvoti apie stilingiausius, patogiausius ir pušniausius. Taip, taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite savo tinkamiausius. Didysis avalynės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Nuo dabar iki sekmadienio Outlet Park, Verkių 31 C, Ogmios mieste, Vilniuje.
1: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
2: Jie rinkosi pigiausias plyteles ir labai greitai to pasigailėjo.
3: O juk galėjo būti kitaip. Hansa plytelių turguje rasite plyteles, kuriomis džiaugsitės gerokai ilgiau nei trunka remontas. Atvyk, mokėk, pasiimk. Hansa plytelių turgus Vilniuje ir Kaune.
4: Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 12-18 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai euros 45, vytinta bernutė šrabio vėlą 3,25, o šokolado plytelėms ir saldainėms dėžutėse Vilniaus pergalė 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Ukraina smogė dar vienai Rusijos chemijos gamyklai, šį kartą Nevinomysko mieste. Apie tai praneša leidinys The Kyiv Independent. Taip pat pranešama apie didelį gaisrą Tatarstano regione. O vakar Ukraina smogė gamyklai Riazanėje. Čia pranešta apie 4 žuvusius žmonės. Tuo metu Rusija praėjusią naktį į Ukrainą paleido beveik 300 dronų. Pranešama apie 2 sužeistuosius Odesoje. Izraelis ir Libanas susitarė pratesti paliaubas 45 dienoms, tai praneša Jungtinės valstijos, po to, kai dvi šalys susitiko derėtis Vašingtone. Dėl taikos tikimasi derėtis ir toliau. Nepaisant paskelbtų paliaubų, mirtini oro smūgiai ar apšaudimai tarp Izraelio ir Libane veikiančios Hezbollah grupuotės tęsiasi toliau. Lietuvos kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė kritikuoja vyskupų konferencijos sprendimą neskelbti visų kandidatų į LRT tarybą. Pagal įstatymą, tarybos narius deleguojančios institucijos turi iš anksto paskelbti visus kandidatus, iš kurių renkasi ką deleguoti. Tačiau vyskupų konferencija to nepadarė. Į tarybą išrinkdami teisininkę buvusią konstitucinio teismo teisėją Ramutę Ruškytę. Ministrė pabrėžė, jog įstatymą vykdyti privaloma ir vyskupams. Šiemet 24 savivaldybėse startavus centralizuotam priėmimui į ugdymo įstaigas, mokausi Lietuvoje vadovas Aleksandras Šilkonis sako, kad jau įsibėgėjus priėmimui akivaizdu, kad savivaldybių pasiruošimas pokyčiams vertinamas skirtingai. Taip pat jo teigimu, kitais metais prie centralizuotos sistemos prisijungiant dar daugiau savivaldybių, reikėtų suvienodinti priėmimo tvarkas, kad tėvams teikiantiems prašymus būtų daugiau aiškumo.
1: Sakykime, tvarkų suvienodinimas, ne, kad ir tie kriterijai būtų aiškus, bent jau kaimininėse savivaldybėse, ne, kur tik priėmimo laikotarpį, kuo labiau būtų vienodinė, būtų taip, kad vienas savivaldybės sausį pradeda kitos balandį, bet tevam nebeaišku, ne, kada jie gali, kokias mokymų įstaigas gali pateikti prašymus. Žinokit, labai skirtingai. Mes dirbom su 24 šiais metais ir matom, kad labai skirtingai. Tai tikrai nesinori sakyti, kad nepasiruošė ar panašiai, nes tikrai yra puikiai pasiruošusi, yra, kaip čia sakyti, mažiau pasiruošusi, bet gal kažkuriom gal pritrūko tokio supratimo, kad sistema visiems viską daro vienodai. Nebus tokių, kad dar šitą vaiką priimkim, ne, nors jisai nekaip nepatenka, sakykime. Tai iš viso šiai dienai turim virš 13,5 tūkstančių prašymų priimti mokyklos pateiktų per sistemą. Į darželius turim 2200 šiai dienai.
0: Mokausi Lietuvoje vadovas atkreipia dėmesį, kad tėvai turėtų atidžiai sekti informaciją, nes pasitaiko atveju, kai iš registrų pateikimi duomenys nėra tikslus ir vaikų konkursinis balas eilėje gali mažėti. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra nuo 16 iki 21, vakarinėme šalies pakraštyje nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 20, Kaune 16, Klaipėdoje 12, Šiauliuose 18, Panevėžyje 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 3 minutės.

0: 10 minučių laikrodis rodo po 10 valandos. Nuostabiai prasideda šeštadienis. Kai kam, žinai, būna toksai jausmas, kad trūksta truputį tos fizinės energijos, o protas toks šviesus, toks aštrus. Toks kažkoks, net jeigu ir miego trūko, tu vis tiek atrodo šiandien kalnus gali nuversti. Ir šiandien darysiu tai ne vienas. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Akvilė, Etrija, labai smagu tave girdėti, man ir matyti. Nežinau, gal net galim ir atskleisti tokią nedidelę paslaptį, kad čia yra toksai dabar savotiškas, vis dar tęsiasi radio universitetas. Paprastai nauji žmonės, kaip ateina, jie turi turėti duomenį, žinai, radijoje turi būti labai gražus balsas, tai šitas dėmo yra labai jūsų stiprus.
1: Oi, ačiū.
0: Tai va, o Akvilė su Audriumi startuoja jau birželio pirmą dieną, o šiandien mes tiesiog žaisim radiją kartu.
1: Labai džiaugiuosi, man labai patinka žaisti radiją. Aš nekantrauju tiesiog startuoti, labai tikiuosi, kad ir žiūrovams patiks, ir kad mes susibendrausim, susidraugausim ir turėsim labai labai daug smagių pokalbių, tai wow.
0: Tu labai daug turi patirties, ekranas ir taip toliau, tai matai pas tave iš inercijos toks eina žiūrovams.
1: Pasakiau žiūrovams, geras, taip, reikės priprasti, taip, čia yra mūsų klausytojai, taip, klausytojai.

0: Vasara jau kviečia pagalvoti apie stilingiausius, patogiausius ir pašniausius. Taip, taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite savo tinkamiausius. Didysis avalinės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Nuo dabar iki sekmadienio Outlet Park, Verkių 31C, Ogmios mieste Vilniuje.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
2: Jie rinkosi pigiausias plyteles ir labai greitai to pasigailėjo.
3: O juk galėjo būti kitaip. Hansa plytelių turguje rasite plyteles, kuriomis džiaugsitės gerokai ilgiau nei trunka remontas. Atvyk, mokėk, pasiimk. Hansa plytelių turgus Vilniuje ir Kaune.
4: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 32 ritinėliai tualetinio popieriaus tik 5,59. 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. O litras pieno tik 79 centai. Lidl vertė.
5: Ford pasiūlymų sprintas startuoja. Rekordinės nuolaidos sandėlio automobiliams. Papildoma iki 500 eurų nauda kiekvienam perkančiam. Ir specialios sąlygos įsigyti tik iki gegužės 23 dienos. Kuga Ranger, o gal elektrinis Explorer, išsirink savo Ford ir sutaupyk. Daugiau salonuose ir ford.inchcape.lt.
6: Atostogų sezonas dovanoja laisvo laiko marias. Nerkite į jas su naujomis istorijomis Vilnius Outlet pavasario knygų mugėje. Knygynų Pegasas ir Vaga naujienos, užburiantys skaitiniai, knygos vos nuo 1 €. Gegužės 8-17 Vilnius Outlet. Pociūno 8.
7: Vienas garsiausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloydo Weberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubilėjaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Sveiki, mėlėjai. Dabar yra 10:24. Jūs klausote Pliuso. Ir Tomai, aš noriu tavęs paklausti, ar tau lengva yra suderinti skanų maistą ir sveikatą?
1: Kai yra skanaus maisto, apie sveikatą aš pamirštu.
0: Ar ne? Taip. Tu žinok, dabar truputėlį taps lengviau.
1: Kodėl?
0: Lengviau, dėl to, kad dabar mes turime tokį išskirtinį momentą, kada Livin jungiasi su Assorti. Ar teko apie juos girdėti?
1: Tai taip, arba ten visą laiką užsukį kokiu nors skanumynu.
0: Taip, būtent, ir dabar jie susijungia, ir jie dabar tampa Assorti by Livin, todėl sveikų prekių įsigyti ir pasigaminti skaniai, suderinti gurmanišką skonį su sveikata bus daug lengviau.
1: O klausyk, aš teisingai suprantu, aš technogeniškai taip truputėlį pasakysiu, tai čia tas pas, kas Volkswagen susijungtų su Mercedesu?
0: Wow, galima ir taip pasakyti.
1: Tai tikrai? Gerai. O tai, klausyk, tai čia visai tokios šviežios naujienos. Tai kai tokie dalykai įvyksta, man atrodo, vartotojams labai gerų žinių tada galima sulaukti.
0: Tikrai taip. Ir tai yra nuostabu dėl to, kad pavyzdžiui, Vilniuje mes turėsime netgi dvi tokias parduotuves. Tai bus Ogmios mieste ir Panoramoje, kur žmonės galės mūsų klausytojai tiesiog ateiti ir įsigyti sveikesnių produktų ir pasigaminti lygiai taip pat skaniai gurmaniškai patiekalus.
1: Aš girdėjau, kad naujausias toks taškas bus ir Kauno Akropolyje.
0: O taip. Tikrai. Taip. Ir netgi bus virš 2000 naujų prekių su švaromis sudėtimis. Tu įsivaizduoji?
1: 2000 prekių su tokiomis sudėtimis, 20 parduotuvių visoje Lietuvoje. Susijungęs tinklas griežtai laikysis tų pačių kokybės ir atrankos standartų, kokie buvo iki šiol.
0: Taip, ir visų šių prekių galite ieškoti internete livin.lt.

0: Greitai lekia laikas, o ypatingai geroji kompanija, dar po vakarykščio vasaros sezono atidarymo studija pilna gėlių. Kas darosi? Kaip tu, ir toks dar sutapimas, žinai, Akvilė, tu ateini į radio universitetą, čia rožės, bijūnai, kažkokia fantastika.
1: Visiška fantastika, o dar labiau fantastika buvo matyti mūsų moteris, žydinčias, mūsų žavesas, Ieva ir Juste.
0: A, jos matai jau metai eterija, tai aš linkiu, kad ir tavo metai eterija pliuse prabėgtų taip greitai ir per tavo gimtadienį su Audriumi laidos būtų dar daugiau gėlių.
1: Uai, labai tikiuosi, labai tikiuosi ir tikrai labai tikiuosi, kad švęsime visi kartu taip grandioziškai, kaip šventėm vakar.
0: Jau greitai klausysime Sheryl Crow, o dabar pristatome jums dienos interviu, aktuali tema su Vaidilaite Dovidaityte. Sužinosime, dėl kokių politikų užmojų švietimo bendruomenė kreipiasi ne tik į švietimo ministeriją, bet ir į prezidentą.
2: Griežtas dešimtokų slenkstis, norint pereiti 11 klasę, Seime vėl atsidūrė dėmesio centre. Parlamentarai svarsto siūlymą jį visiškai naikinti. Socialdemokratų pateiktomis pataisomis siekiama atsisakyti reikalavimo surinkti bent 4 balus pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime, kad mokinys galėtų tęsti mokslus 11 klasėje. Projekto autoriai tikina, kad toks barjeras didina socialinę atskirtį ir nesprendžia ugdymo problemų, o dėmesį reikėtų sutelkti į pagalbą sunkiau besimokantiems, o ne į jų atranką. Švietimo bendruomenė tokius politikų užmojus kritikuoja. Apie tai kalbame su gimnazijų asociacijos vadovu Dariumi Mockumi. Ne viena jūsų asociacija kreipėsi tiek į prezidentūrą, tiek į švietimo komitetą su prašymu neatšaukinėti nuo kitų metų įsigaliosiančios tvarkos.
3: 4 asociacijos pasirašėm bendrą raštą, kad mes nepritarėm ir kad būtų atšauktas slenkstinis lygis. Raginam palikti priimtą sprendimą, kad nuo 26 metų rugsėjo 1 jisai įsigaliotų, nes galvojam, kad tas bazinių žinių minimumas jisai bendrajam ugdyme turi būti, nes vien dėl vaikų sėkmingesnio mokymosi toliau, jeigu to neįgyja, tai kaip jis pereis į vidurinį ugdymą, nes iš tikrųjų tų kuriozinių situacijų tokių yra, kai atėjo mokinys į pupą, taip vadinama ar ne, pasėdėjo 5 minutės, atnešė tuščią lapą ir jisai pasitikrinęs. Ir įgyja teisę, jeigu jo visi metiniai teigiami, įgyja teisę mokytis pagal vidurinio ugdymo programą. Nu, tai čia tokie absurdai, kuriuos mokyklos, visos mokyklos stengiasi, kaip čia pasakyti, atsikratyti, bet tam reikalingi teisės aktai pakeitimai. Tai buvo jie padaryti, o dabar nori atšaukti, mes tam nepritarėm, tikrai nepritarėm.
2: Šios tvarkos įsigaliojimas, kuomet dešimtokams reiktų įveikti slenkstį, norint patekti 11 klasę, jau buvo atidėtas 2 metams. Ar per tą laiką buvo kažkokių ženklų, kad ruošiamasi įgyvendinti šią naujovę, ar tiesiog laukiama paskutinės minutės, kad galima būtų konstatuoti, kad nepasiruošta ir atšaukti naują tvarką?
3: Tai taip, atidėjimas, tai dar, kaip čia pasakyti, buvo suprantamas, nes gal ten tikrai argumentai, kad covidinė laida ir gal daugiau laiko pasiruošti, viskas tvarkoj, bet kad visiškai atšaukti ir naikinti slenksnį, tai mes tikrai nepritarėm.
2: Bet ar buvo tam ruošiamasi?
3: Tiek ministerija, ten tos tvarkos nustatytos, jeigu tu nepasieki to slenksnio lygmens, tam vaikui ir konsultacijos ir visa kita. Mokyklos ir šiaip daug visokių konsultacijų pagalbos skiria, bet mes į ką atkreipiam dėmesį, kad visiškai nenagrinėjimas mokinių pareigų vykdymo aspektas, va šitam klausime, pavyzdžiui, paimkim lankomumą. Mes galim organizuoti konsultacijas, visą kitą, bet mokiniai sako, ne, aš neteisiu. Arba jisai prastai lanko. Ir tada atitinkamas rezultatas. Nes aš, pavyzdžiui, 22 metais savo mokyklą nagrinėjau, kai matematikos brandos egzaminas nepasisekė mokiniam. Nagrinėjau priežastis savo mokykloje, kodėl, kas ten atsitiko. Tai dalis mokinių buvo praleidę daug ir labai daug matematikos pamokų.
2: Socialdemokratai, Seime stumintis tokį įstatymo projektą, argumentuoja, kad naujoji tvarka palies tūkstančius dešimtokų ir jie tada iš vis gali nebeįgyti vidurinio išsilavinimo.
3: Kol kas čia yra toksai argumentas prieš tai, kad dar niekas neįvyko. Pirmiausia, antras dalykas, tai nebus taip, kad jeigu nepasieks slenkstinio lygmens, kad iš karto jau praranda galimybę. Perlaikymo galimybė yra taip pat. Reikėtų padaryti privalomas konsultacijas, tada perlaikyti, bet kiek tų perlaikymo metu būtų neišlaikiusių, mes čia sunkiai galim prognozuoti. Tai nežinau, čia toks gal labiau emocinis argumentas.
2: Ar prieš tai, kai Seime atsirado toksai siūlymas atšaukti slengsti dešimtokams, buvo tariamasi su švietimo bendruomenėmis?
3: Iki šiol nebuvo kalbėta atšaukti, kad mes, nu, mūsų nuomonės klaus, mes iš tikrųjų sureagavom į žiniasklaidą pasirodžiusius pranešimus.
2: Čia buvo Gimnazijų asociacijos vadovas Darius Mockus.

0: Nepatyrę pilotai jau buriuojasi prie starto linijos. Vieni norėtų sugrįžti pas mamą ant rankų, kiti geriau pamiegotų, o dar geriau pasistiprintų vaisių tyrelę. Prieš akis visa trasa, net 5 metrai ir nei vieno posūkio. Liko tik vienas klausimas. Kas taps greičiausiu?
1: Mėly tėveliai, registruokite savo kūdikių lenktynių komandą adresu plusas.fm. Mažyliai juda, auga ir kasdien atranda pasaulį. Pampers misija, švelnus prisilietimas ir kasdienis komfortas. Sauskelnės švelniai prisitaiko prie kiekvieno judesio, saugo jautrią odelę ir padeda išlaikyti ją sausą. Pampers – švelni apsauga dieną ir naktį.
2: Atšilo oras, pakilo.
3: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos.

0: laidą. Maksima, tai ko reikia.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais grieb 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Labai didelių. Didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaidą perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.
3: Taip skamba 0% alkoholio ir 100% kokybiško gyvenimo bei jo. Mėgaukis tuo Ogmios mieste, nemokamame, pirmajame, vieninteliame Lietuvoje ir Baltijos šalyse nealkoholinių gėrimų festivalyje Nulis. Laukiame šiandien nuo 11 iki 19 valandos Ogmios mieste, Verkių 29, Vilniuje.
4: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: Tik 13 minučių lieka iki 11, malonu, kad šitas savaitgalis lekia jums kartu su pliusu, su ta muzika, daug tokio jausmo, emocijų, šypsenų, bet yra tokių žmonių, žinai, kur po penktadienio vakaro galbūt pramerkė akis, galvoja, niekur neįsiu šiandien, nu nebent per radiją išgirsiu, kad koks geras pardavimas, išpardavimas ar akcija.
1: Ojo, tikrai jų yra ir būtent šiandien Outlet Park. Mes turim jum naujienų, nes tenai taikomos net iki 70% nuolaidos avalyniai. Kaip tik pats metas pasiruošti vasarai patogiai avalyniai.
0: O klausyk, ar tiesa, kad va čia yra vienas iš tokių esminių skirtumų tarp vyrų ir moterų. Šiais laikais suprantu, kad nemadinga lyginti vyrus ir moteris, bet kad tokio termino kaip nauja avalynė moterims neegzistuoja, nes iš tiesai reikia naujų batų.
1: Yra truputį to, nes ne visi bateliai tinka prie kiekvieno outfito, žinai, tai reikia turėti daug porų ir jų visą laiką norisi naujų, kad jie atrodyti šviežus, gražus, tai dabar pats metas juos įsigyti.
0: Aš kažkada žiūrėjau dokumentikas, tai pavyzdžiui, apie Mariah Carey ir Celine Dion batų kolekcijas, ten atskirus serialus galima kurti.
1: Oi, tikrai taip, lygiai taip pat kaip ir Seksas ir miestas, kiek ten yra daug, daug avalinių, wow.
0: O klausykit, jeigu žinote, ką avalinės lentynoje reiškia Puma, tai jums gera žinia, Puma siūlo 50% nuolaidą visai avalyniai, Estė 50% nuolaidą visiems bateliams, o Adidas Outlet papildoma 20% nuolaidą skiria visam asortimentui perkant už 70 eurų ir daugiau.
1: Tai todėl dabar yra pats metas lėkti į Outlet Park, Verkių gatvė 31, Ugmijos mieste Vilniuje ir apsišopinti.
0: Na ką, apšnekėjom Mariah Carey, apšnekėjom Celine Dion, gal dar galima apšnekėti kokią nors žinomą atlikėją?
1: Tikrai taip, Tomai. Ar tu žinojai, kad šiandien yra labai graži sukaktis, toks 60 sukanka.
0: Metų, tai visai nedaug.
1: Visiškai nedaug. Ir sukanka mūsų ikonai, tai yra Janet Jackson.
0: O pagrojam ikoniškiausią jos dainą šitą
1: pragą. Oi, pagrojam. Like

0: Traški fokačija savaitgaliais, produktai be gliuteno, šiokiadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Assorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Assorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Assorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
1: Liepos 7 dieną Kauno dainų slėnyje Hertz. Elegantiškos melancholijos meistrai sugrįžta į Lietuvą. Stay, Wonderful Life, Somebody to Die For ir kiti didžiausi hitai po atvirų vasaros dangumi jau Liepos 7 dieną. Bilietus platina Kakava LT. Informuoja radio stotis M1.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose 9 kg talpos LG skalbyklė 398 eurai. Dreamy plaunantis dulkius ir blys šluota 449 eurai. O LG OLED 55 colių televizorius 839 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas banano tik 99 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės ne 36 procentais pigiau. O 900 ml obelių saulėgražų aliejaus tik euras 69. Lidl verta.
4: Vasara jau kviečia pagalvoti apie stilingiausius, patogiausius ir pušniausius. Taip, taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalinės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Nuo dabar iki sekmadienio Outlet Park. Verkių 31C, Ogmios mieste, Vilniuje.
5: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Ukraina smogė dar vienai Rusijos chemijos gamyklai, šį kartą ne Vinomisko mieste. Apie tai praneša leidinys The Kyiv Independent. Taip pat pranešama apie didelį gaisrą Tatarstano regione. O vakar Ukraina smogė gamyklai Riezanėje. Čia pranešta apie 4 žuvusius žmonės. Tuo metu Rusija praėjusią naktį į Ukrainą paleido beveik 300 dronų. Pranešama apie 2 sužeistuosius Odesoje. Šiandien Stambule susitinka FIFA vadovas ir Irano futbolo asociacijos atstovai dėl Irano dalyvavimo pasaulio futbolo čempionate. FIFA siekia patikinti, jog Iranas gali dalyvauti be trikdžių. Klausimas kyla po to, kai Jungtinės valstijos prieš pustrečio mėnesio užpuolė Iraną. Pasaulio futbolo turė Kanadoje, Jungtinėse valstijose ir Meksikoje prasidės birželio 11-ąją. Seimo nariai ragina ekonomikos ir inovacijų ministeriją ir registrų centrą greičiau automatizuoti paslaugų gyventojams bei verslui teikimą, už jas mažinti įkainius, teikti daugiau nemokamų paslaugų. Esą paslaugų teikimo monopolį turintis registrų centras neturėtų imti didesnio mokesčio už greitesnį nei numatytą įprastai paslaugų suteikimą, kai šis veiksmas automatizuotas. Kiek iš viso paslaugų teikiama automatizuotai, be darbuotojo įsikišimo registrų centras negali atsakyti, bet pritaria, kad už skubų jų teikimą didesnių įkainių taikyti nereikėtų. Ekonomikos ir inovacijų viceministras Darius Zailskis sako, kad kainodara patvirtinta jau seniai, 2020-aisiais. Ją dabar žadama keisti. Kaip kol kas neaišku.
1: Vienintelis dalykas, kas mano manimu yra šiuo metu gal neteisingas, yra tai, kad mes nepatvirtinam kainodaros naujais šiais metais, praeitais metais, ir tai gali iškreipyti įkainius, nes per tuos X metų galėjo pasikeisti automatizavimo lygį. Tai yra kažkurios paslaugos automatizavosi, kažkurios liko neautomatizuotos, ir mes tas stengiamės irgi sutvarkyti, pasitvirtindami naują kelią tos metodikos paruošimui, ir kai turėsime naują procesą patvirtintą, turėsime tvirtintis naujus įkainius pagal tą metodiką.
0: Registrų centro teigimu skubos tvarka gyventojams ir verslui teikiamos tik mokamos paslaugos. Įkainiai didesni dėl esą didesnių jų teikimo kaštų. Pernai registrų centras iš viso suteikė 67 milijonus mokamų paslaugų. Iš jų 900 tūkstančių buvo suteiktos skubos tvarka. Afrikoje, Kongo demokratinėje respublikoje fiksuojamas naujas ebola viruso protrūkis. Kol kas žinoma, jog mirė 80 žmonių, o užsikrėtė maždaug 250. Tai yra 17-asis ebolos protrūkis šioje valstybėje. Pats mirtingiausias protrūkis įvyko tarp 2018 ir 2020, kuomet mirė 2300 žmonių. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis galima perkūnija. Temperatūra nuo 16 iki 21, vakarų Lietuvoje nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 20, Kaune 16, Klaipėdoje 12, Šiauliuose 18, Panevėžyje 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros Bienės informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 11 valandų 3 minutės.

0: Ta vidinė energija.
1: Gali būt. Mm-hmm. Nors, žinai, jeigu, pavyzdžiui, tu pradedi kreipti dėmesį į tai, ką tu valgai, kokias vietas tu lankai, kur nusiperki, pavyzdžiui, kokio nors kieto sūrio, žinai, ten priderni apie kokio nors sodraus gėrimo ir taip, žinai, užtaisai tiesiog gerą sutikimą savaitgalio su savo draugais, tai visai nesvarbu, ką tu rengiesi, svarbu, kaip jautiesi.
0: Taip, iš esmės tai, aš manau, mūsų energija ir priklauso ne tik nuo to, kaip mes jaučiamės, bet ir nuo to, ką mes į save dedame, tai, ką tu ir paminėjai, skanų maistą ir kokybišką maistą.
1: O tai apjunkim viską.
0: Apjunkim.
1: Apjunkim ir skanų maistą, ir kokybišką maistą, ir dar apjunkim Asorti ir Livin.
0: Uai, taip, ir jie būtent apsijungė jau šią savaitę ir dabar galime kokybiškus, sveikus maisto ingredientus ir visokias daržoves, sūrius, vaisius, kumpius, viską rasti Asorti ir Livin, kurie susijungė ir tapo Asorti ir Livin. Tiesiog Asorti ir Livin.
1: Bet žinai, mes nepakalbėjom apie tą pagrindinį privalumą, nes tiek Asorti, tiek Livin, kai buvo atskirai, jau buvo dovana, nes tu ten rasdavai to, ko nerasdavai niekur kitur. O tai kas bus dabar?
0: O dabar skirtumas yra tas, kad jūs rasite tai, ko nėra niekur kitur ir dar sveikai.
1: Gal jūs, panelė, žinote kur?
0: O taip, jūs rasite Vilniuje, tai yra Ogmijos mieste ir Panoramoje, o naujausia parduotuvė atsidarė būtent Kauno Akropolyje.
1: Nuo šiol, apsilankius livin.lt, rasite visas Asorti ir Livin prekes, nuo dabar ir adresu livin.lt rasite net 800 naujų šviežių prekių.
0: Daržovės, vaisiai, sūriai, kumpiai, viskas vienoje vietoje, užsukite į Asorti by Livin ir į Livin parduotuvės.

0: Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šis tas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už eurą 49. Užsukite ir mėgaukitės iki sotės švediškame restorane IKEA.
1: Japoniška mača pirmadieniais, trumų sviestas penktadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
2: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Lauko augalas petunija tik už 1 eurą 11 centų. 5 litrai vasarinio langų skysčio Boker taip pat tik už 1 eurą 11 centų. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus grite vos už 5 eurus 55 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
3: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
4: Vasara jau kviečia pagalvoti apie stilingiausius, patogiausius ir puošniausius. Taip, taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalynės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Nuo dabar iki sekmadienio Outlet Park, Verkių 31C, Ogmios mieste, Vilniuje.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,99, riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
6: Nepatyrę pilotai jau būriuojasi prie starto linijos. Vieni norėtų sugrįžti pas mamą ant rankų, kiti geriau pamiegotų, o dar geriau pasistiprintų vaisių tyrelę. Prieš akis visa trasa, net 5 metrai ir nei vieno posūkio. Liko tik vienas klausimas. Kas taps greičiausiu?
7: Mėly tėveliai, registruokite savo kūdikių lenktynių komandą adresu plusas.fm. Mažyliai juda, auga ir kasdien atranda pasaulį. Pampers misija, švilnus prisilietimas ir kasdienis komfortas. Sauskelnės švelniai prisitaiko prie kiekvieno judesio, saugo jautrę odelę ir padeda išlaikyti ją sausą. Pampers – švelni apsauga dieną ir naktį.

0: Ir dar kartą pakartojame. Statyba pigiau.lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 99 centai. Sūriams 30, o kosmetikai, moterų higienos priemonėms ir būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Noriu nuolaidų dienos Nordikoje. Gegužės 15-17. 3 dienos nuolaidų iš pardavimų ir geriausių pasiūlymų visame prekybos slėnyje. Pasimatome Vikingų gatvė 3, Vilnius.
3: Vienas garsiausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloyd Webberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubilėjaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
4: Taip skamba 0% alkoholio ir 100% kokybiško gyvenimo be jo. Mėgaukis tuo Ogmios mieste, nemokamame, pirmajame, vieninteliame Lietuvoje ir Baltijos šalyse nealkoholinių gėrimų festivalyje Nulis. Laukiame šiandien nuo 11 iki 19 valandos. Ogmios mieste, Verkių 29, Vilniuje.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Jie rinkosi pigiausias plyteles ir labai greitai to pasigailėjo.
2: O juk galėjo būti kitaip. Hansa plytelių turguje rasite plyteles, kuriomis džiaugsitės gerokai ilgiau nei trunka remontas. Atvyk, mokėk, pasiimk. Hansa plytelių turgus Vilniuje ir Kaune.

0: Tai ką, turim labai gražų orą, dabar yra be 15, tiksliau be 14 minučių vidurdienis, čia M1 plus ir džiugu, kad mūsų klausotės. Labai gražu šiltą savaitgalį šiandieną ir aš taip galvoju, kai gražus oras, labai norisi daug kažkur išeit pasivaikščiot, pakvėpuot grynų orų. Kaip manai, Tomai, tau irgi taip pat ar čia?
1: Man irgi, žinok, aš tu noriu visą laiką pilnas. Aš taip, pavyzdžiui, noriu, kad link vidurdienio, kada tu jau būni po sotesnių pusėčių ir net nuo to praėjo šiek tiek laiko, tu tada galvoji kažkokios fizinės veiklos. Vat, ir ko tada man labai norėtųsi, tai norėtųsi, pavyzdžiui, girdėti kokį nors tokį aksominį moterišką balsą per radiją, kuris pristatinėtų muziką, gal net apie kokį išpardavimą, kokios nors informacijos mesteltų, kad tu, pavyzdžiui, po to sporto optoks į dušą ir iš dušo ten su artimais į savo, lėki kur nors į kokią jaukią vietą.
0: Toks pilnas energijos. Tai vat aš kaip tik norėčiau pasikalbėti, kad dabar mes turime Outlet Park labai didžiulės nuolaidos būtent šį savaitgalį, net iki 70% nuolaidos avalyniai. Tai neveltui aš pakalbėjau apie tai, ar mėgsti vaikščioti, nes man atrodo, kad vasara, kaip tu ir sakėjai, labai faina po kažkokių sočių pietų ar brančio tiesiog išeiti, pasivaikščioti, pasimankštinti.
1: Bet kaip apsispręsti, klausyk, ar Puma, ar Nike, ar Converse, ar Crocs, kaip apsispręsti? Čia pagal nuolaidas tu spręstum, ar pagal modelį, pagal dizainą?
0: Aš manau, kad pagal savo charakterį ir pagal savo stilių.
1: Taip. Tai nuspręskite. Vava, pavyzdžiui, kviečia su nuolaidomis nuo 50 iki 70 procentų siekiančiamis nuolaidoms Puma, Nike, Converse avalyniai. Crocsai turi papildomą 20% nuolaidą visam asortimentui.
0: O perkant už 49,99 € ir daugiau, Skechers papildoma 20% nuolaida visam prekių asortimentui.
1: Vasara ant nosės, juk neturite ko apsiauti, tiesa? Tai kviečiame į Outlet Park. Vasarai neturintis ko apsiauti, šitą klaidą greitai ištaisys.
0: Taip, ir tikrai įsigykite patogią avalynę, eikit pasimėgaukit mūsų tą trumpą, bet tokią gražią lietuvišką vasarą. Ir tai kviečiam padaryti būtent Outlet Park, Verkių gatvė 31, Ogmios mieste
1: Vilniuje. Visą savaitgalį šitie magiški burtai su nuolaidomis čia vyksta. Maloniai kviečiam užsukti.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus.
3: Muzika, kurią jauti.

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. 400 gramų šilauogių tik 3,99. Kilogramų šviežio viščiuko broilerio be antibiotikų tik 2,49. O 200 gramų gaudo sūrio tik 1,29. Lidl verta.
1: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
2: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
1: Bet man reikia draudimo.
2: Taip, va, pakaitinis.
3: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
4: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
5: Geras metas iššokti į naujus batus. Pasimatuok geriausius pasiūlymus namams Topo centre. Skalbimo mašina Samsung 369, siurblys robotas Mova 315 eurų. Daugiau informacijos topocentras.lt.
6: Išmintinga rūpintis savo automobiliu. Dar išmintingiau turėti kasko draudimą. Pilna dovanų. Apdrauskite automobilį Ergo kasko draudimu ir gaukite 3 nulinės įskaitas. Susidūrus su gyvūnu, stiklų žalos atveju ir gamtinių jėgų rizikai. Gaukite asmeninį pasiūlymą savo automobiliui greitai ir paprastai. Ergo.lt. Lengva, nes rūpi. Ergo.
7: Vasara jau kviečia pagalvoti apie stilingiausius, patogiausius ir puošniausius. Taip, taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalinės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Nuo dabar iki sekmadienio Outlet Park. Verkių 31C, Ogmios mieste, Vilniuje.
8: Romantiškiausias metų koncertas. Westlife. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena. Westlife. Meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas M1+. Bilietus platina Bilietai LT. Westlife. Kaunas. Birželio 11. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Maskva pareiškė, jog Putinas vyks į Pekiną susitikti su Kinijos vadovu Si Dzinpingu. Tai Kremlius pareiškė po to, kai Kinijoje lankėsi Donaldas Trumpas. Pranešime teigiama, jog lyderiai sieks toliau stiprinti visapusišką partnerystę ir strateginį bendradarbiavimą tarp Maskvos ir Pekino. Vizitas turėtų prasidėti gegužės 19-ąją. Tuo metu Trumpo vizito metu daug dėmesio buvo skirta Taivanui. Trumpas po to įspėjo Taivaną nesiskelbti nepriklausomą šalimi, taip esą siekiant mažinti įtampą. Tačiau praėjus kelioms valandoms po tokio įspėjimo, Taivano užsienio reikalų ministerija pareiškė, jog Taivanas yra suvereni ir nepriklausoma demokratinė šalis ir nėra pavaldi Kinijos liaudies respublikai. Šiandien Stambule susitinka FIFA vadovas ir Irano futbolo asociacijos atstovai dėl Irano dalyvavimo pasaulio futbolo čempionate. FIFA siekia patikinti, jog Iranas gali dalyvauti be problemų. Klausimų kyla po to, kai Jungtinės valstijos prieš pustrečio mėnesio užpuolė Iraną. Pasaulio futbolo taurė Kanadoje, Jungtinėse valstijose ir Meksikoje prasidės birželio 11-ąją. Šią savaitę Lietuvoje pradėjo veikti atnaujinti elektroniniai valdžios vartai. Čia pakeista e-paslaugos.lt prisijungimo aplinka. Teigiama, kad modernizuota tapatybės nustatymo posistemė sukurta veikti nepriklausomai nuo kitų posistemių. Valstybės skaitmeninių sprendimų agentūros vadovas Tomas Misevičius sako, kad vartotojai pasikeitimų nepajus, bet įstaiga palaipsniui galės geriau suvaldyti galimus trikdžius.
1: Technologiškai, kas mums geriau bus, tai yra mes galėsime ją prižiūrėti, užtikrinti jos prieinamumą, tiek geriau užtikrinti prieinamumą tiek Lietuvos gyventojams, tiek užsieniečiams, kurie jungiasi prie stebėsime, pagerinsime. Na, iš esmės tai yra pagerinsime paslaugos veikimą. Jeigu sutrikdavo kažkoks sistemos vienas iš komponentų, dažnai paliesdavo visus elektroninės valdžios vartus. Jeigu sugesdavo prisijungimo modelis, paprastai neveikdavo ir visi elektroninės valdžios vartai. Jeigu neveikdavo mokėjimo paslauga, tai tikėtina ir prisijungti neįdavo. Tai vat po šitų pokyčių, kuriuos mes vykdysime etapais, šitų tokių nesklandumų, kurie paliestų visą sistemą, mes jau turėtumėm išvengti. Na, tarkim, jeigu sutriks, nežinau, mūsų viena paslauga, mokėjimo komponentas, pavyzdžiui, kur gyventojai gali susimokėti pajamų mokesčius, baudas ar kitas įmokas už viešąsias paslaugas, tai prisijungti prie elektroninio vartų vis tiek galės.
0: Sako valstybės skaitmeninių sprendimų agentūros vadovas. Jis tikina, kad paleidžiant naują elektroninių valdžios vartų aplinką, sistema neturėtų strikti. Vartotojai su keblumais jungiantis nesusidurs. Europos Sąjungoje piliečiai inicijavo peticiją, jog valstybių narių piliečiai galėtų vietoje savo šalies dizaino paso gauti tamsiai mėlyną pasą su Europos Sąjungos vėliavos žvaigždėmis ant viršelio. Jis funkciškai niekuo nesiskirtų nuo įprastų tamsiai raudonos spalvos kiekvienos valstybės pasų, tik vietoje konkrečios valstybės ant viršelio vaizduotų Europos Sąjungos simboliką. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra nuo 16 iki 21, vakarų Lietuvoje nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 20, Kaune 16, Klaipėdoje 12, Šiauliuose 18, Panevėžyje 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 3 minutės.

0: 13 minučių prabėgo po 12 valandos. Nuostabus vasariškas vidurdienis, kai kur galbūt vasariškame lietuje, bet noriu palinkėti kiekvienam, kad nors grojusiam bosnę gitarą, išeiti į sceną vien tik apsirengus gitarą, kaip tai buvo padaręs šitos grupės bosistas.
1: Iš tikrųjų, čia toksai visiškas rockstar. Na, čia rockstarų svajonė tikriausiai išeiti į sceną tik su gitara.
0: Po to, kai jisai išėjo tik šitaip apsirengęs, aš girdėjau, kad tame festivalyje gerbėjai tiesiog viską sudegino, kas degė.
1: Wow, tiek netgi. Okay.
0: Aš žinok, bijau, kad panašiai gali nutikti ir outlete, tik tai gal ten nedegins, ten greičiau nuolaidos girdėjau šį savaitgalį degina, tai bus išnešta viskas.
1: Iššluota.
0: Tai dėl to vidurdienis dar ne per vėlų, dar suspėtumėte. Aš įsivaizduoju, jeigu sekmadienį bus vidurdienis, tai toks neramus jausmas gali būti, kad nespėjai.
1: Aha, gali būti, kad jau niekur neliko, nes ten dabar taikomos maksimalios nuolaidos, tai yra iki 70% visai avalyn.
0: Wow! Outlet parkas, čia yra Vilniaus, galima sakyti, vis pačiame centre ir tikrai metas pasiruošti tom vasaros kelionėm. Kai kas jau va šį savaitgalį kaip tik perka bilietus, kas į kruizą, kas į kokį lėktuvnešį, kas dar į kokį nors ten... Ne, į galerą nelinkim, ne?
1: Į galerą gal nereikia. Bet kažkur išeiti, pasivaikščioti, pasimėgauti tuo pagaliau geru oru, tai tikrai reikia.
0: Divo siūlo, pavyzdžiui, papildomą 20% nuolaidą visai avalniai, taip pat Denim Dream Outlet laukia su papildomą 20% nuolaidą visam batų asortimentui.
1: Ir Haitus siūlantys net 40% nuolaidą visoms prekiams nuo pradinės kainos. Išpardavimas vyks iki rytojaus, todėl paskubėkite ir susitikime Outlet Park, Verkių gatvė 31C, Ogmios mieste, Vilniuje.

0: Vasara jau kviečia pagalvoti apie stilingiausius, patogiausius ir puošniausius. Taip, taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalinės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Nuo dabar iki sekmadienio Outlet Park, Verkių 31C, Ogmios mieste, Vilniuje.
1: Labai didelių, didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.

0: nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
1: Ne sandėliui, o tavo namams. Dabar senukose begonija 2,29 €. Dreamy dulkių siurblys šluota 279 €. O LG skalbyklė džiovyklė 389 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
3: Jie rinkosi pigiausias plyteles ir labai greitai to pasigailėjo.
4: O juk galėjo būti kitaip. Hansa plytelių turguje rasite plyteles, kuriomis džiaugsitės gerokai ilgiau nei trunka remontas. Atvyk, mokėk, pasiimk. Hansa plytelių turgus Vilniuje ir Kaune.
5: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 100 vienetų universalių drėgnų servetėlių tik euras 49. 2 litrai apelsinų sulčių gėrimo tik euras 99. O 500 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio tik 3,49. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
6: Atostogų sezonas dovanoja laisvo laiko marias. Nerkite į jas su naujomis istorijomis Vilnius Outlet pavasario knygų mugėje. Knygynų Pegasas ir Vaga naujienos, užburiantys skaitiniai, knygos vos nuo 1 €. Gegužės 8-17 Vilnius Outlet. Pociūno 8.
7: Tori Amos. Alternatyviosios scenos ikona. Vienintelis pasirodymas – gegužės 30-ą sostinės koncertų salė Kompensa. Tori Amos. Klasikinės muzikos rafinuotumas ir roko energija. Renginio radijas M1+. Bilietus platina Bilietai LT. Tori Amos. Vilnius. Gegužės 30-ą.
8: Nes žemos kainos.
9: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže grindys ir plytelės iki 50%, buitinė chemija taip pat iki 50%, o maisto ruošimo prekės net iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.

0: Nepatyrę pilotai jau būriuojasi prie starto linijos. Vieni norėtų sugrįžti pas mamą ant rankų, kiti geriau pamiegotų, o dar geriau pasistiprintų vaisių tyrelę. Prieš akis visa trasa, net 5 metrai ir nei vieno posūkio. Liko tik vienas klausimas. Kas taps greičiausiu?
1: Mėly tėveliai, registruokite savo kūdikių lenktynių komandą adresu plusas.fm. Dėl nugalėtojo titulo mažieji varžysis gegužės 30 dieną sostinės šeimų traukos centre Vilnius Outlet. Pociūno gatvė 8 šalia sostinės vakarinio aplinkelio. Vilnius Outlet. Laukiame jūsų ir jūsų mažųjų šypsenų.
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
3: Ačiū savaitę Maksimoje gegužės 12-18 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis 1,79 €. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,89 €. O vytinta bernų dešra BioVela 3,25 €. Maksima tai, ko reikia.
4: Akcijos visiems maisto papildams tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 99 centai. Sūriams 30, o kosmetikai, moterų higienos priemonėms ir buitiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
5: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas – mažos degalų sąnaudos – nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
6: Lidl 10 metų Lietuvoje.

0: Jie stilingiausius, patogiausius ir pašniausius. Taip, taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite savo tinkamiausius. Didysis avalinės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Nuo dabar iki sekmadienio Outlet Park. Verkių 31C, Ogmios mieste, Vilniuje.
1: Vienas garsiausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloydo Weberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubiliejaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Kiek mažiau nei 15 minučių lieka iki 13 valandos. Malonu, kad keliaujate kartu su Pliusu. Nebloga kompanija šitą savaitgalį, šį šeštanį ir mūsų eteryje. Čia Ramašauskas, ne vienas su Akvile šiandieną radio universitete, bet klausytojai net nepajuto, kad čia kažkoks radio universitetas, čia tiesiog toks everyday radio. Ačiū tau už tai.
1: Akvile. Ačiū tau už tai, aš taip džiaugiuosi, tikiuosi ir klausytojams mūsų labai patiko, nes aš tai tiesiog mėgaujuosi šiandieną čia su jumis.
0: O klausyk, tu vairuoji, taip?
1: Taip, vairuoju.
0: Turi automobilį?
1: Turiu automobilį.
0: O kokios spalvos?
1: Baltos.
0: Ar tiesa, kad ant baltų automobilių paukščiai pakakoja juodai visą laiką?
1: Tikrai visiška tiesa. Ir dažniausiai būtinai aš priparkuoju automobilį ten.

0: ten, kur yra tų paukščių ir man tenka pakankamai nemažai išleisti pinigų ant
1: plovimo. Žinok, bet aš pasakysiu, mano automobilis juodas ir ant mano automobilio jie visai priešingas spalva.
0: Baltai.
1: Taip.
0: Čia kažkokia karma gal?
1: Va, kažkokia nesąmonė. Gerai, kad, žinai, yra vieta, kur, kaip šitoje dainoje, kur ką tik skambėjo, gali padaryti, kad automobilis vėl būtų shine.
0: Shine like a star.
1: Yeah.
0: Taip, visiškai teisingai. Ir apskritai, man atrodo, mes vasarą labai daug keliaujame, ar ne? Ir yra daug vabzdžių, ir jeigu mes keliaujame prie jūros, jų labai dažnai lieka ant automobilio, ir automobilį plauti reikia dažniau, nes norisi, kad jis būtų švarus, gražus, taip, stilingas.
1: Ir mes ne tik keliaujame, mes ir skubame.
0: Taip.
1: O kada skubi, tai jeigu tu, pavyzdžiui, automobilį galėtum nuplauti tik per sekundes, tai čia wow.
0: Taip, o jeigu dar tik per 96 sekundes.
1: Ir čia automobilis vėl spindės. Ir kodėl verta plauti savo ratus? Pro bro, papasakosime, plovimas tik 96 sekundes.
0: Gatvėse, atsiprašau, galite pasinaudoti kilimėlių valymo mašina bei dulkių siurbliais.
1: Ir kaip tai yra patogu, va, tu atvažiuoji, nu, aišku, tu tai galėtum ten vieną kitą žinutę ten parašyti, o pavyzdžiui, koks nors, žinai, vyrukas tada nuneša kilimėlius ten į tą mašiną, o tu nešiai tą mašiną, tos kilimėlius, matei, kaip patogu tai yra padaryti.
0: Taip, tai yra beprotiškai, patiko, aš visą laiką naudojus, iš tikrųjų šita sistema, nes mano kilimėliai dažnai būna purvini, kadangi tenka tikrai daug kur vaikščioti po purvinus, tai aš taip džiaugiuosi, tiesiog įdėjai kilimėlį ir jisai visas švarus, jau viskas, išvažiavo iš mašinos.
1: Ir tu net gali pasirinkti ten ar vienu ar kitu būdu, tiek guminiams kilimėliams, tiek medžiaginiams kilimėliams. Beje, čia rasite kiekvienoje plovykloje ir langų skysčio aparatus.
0: Taip, ir jei turite abonementą, tai plauni kiek nori, kada nori ir visada esi švarus ir spindintis.
1: Nesidarykite saugėdos gatvėse, būtinai užsukite į ProBro plovyklą. O mes šiandien su Akvile jau atsisveikinam, linkime gero visiems savaitgalio.
0: Taip, linkime šilto, gražaus savaitgalio ir iki greito.
2: Muzika.

0: Traški fokacija savaitgaliais, produktai be gliuteno, šiokiadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Assorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Assorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Assorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais grieb 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
2: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau Swedbank.lt.
3: Geras metas iššokti į naujus batus. Pasimatuok geriausius pasiūlymus namams Topo centre. Žaidimų konsolė Valve Steam Deck 579, nešiojamas kompiuteris Lenovo 1199 eurai. Daugiau informacijos topocentras.lt.
4: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
5: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
4: Bet man reikia draudimo.
5: Taip, va, pakaitinis.
6: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
7: Taip skamba 0% alkoholio ir 100% kokybiško gyvenimo be jo. Mėgaukis tuo Ogmios mieste, nemokamame, pirmajame, vieninteliame Lietuvoje ir Baltijos šalyse nealkoholinių gėrimų festivalyje Nulis. Laukiame šiandien nuo 11 iki 19 valandos Ogmios mieste, Verkių 29, Vilniuje.
8: Puikus Xiaomi telefonas. O ką šalia jo? Bitėje, pirdami Xiaomi Note 15 telefoną, vos už eurą pasimkite Xiaomi belaidės ausinės arba išmanėje apyrankę. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Ukraina susigražino daugiau nei 500 žuvusių karių kūnus. Tai praneša Ukrainos karo belaisvių reikalų koordinavimo štabas. Kūnai gražinti praėjus kelioms dienoms po to, kai Ukraina ir Rusija apsikeitė po maždaug 200 belaisvių. Maskva pareiškė, jog Putinas vyks į Pekiną susitikti su Kinijos vadovu Si Dzinpingu. Tai Kremlius pareiškė po to, kai Kinijoje lankėsi Donaldas Trumpas. Pranešime teigiamo, jog lyderys sieks toliau stiprinti visapusišką partnerystę ir strateginį bendradarbiavimą tarp Maskvos ir Pekino. Vizitas turėtų prasidėti gegužės 19-ąją. Tuo metu Trumpo vizito metu daug dėmesio buvo skirta Taivanui. Trumpas po to įspėjo Taivaną nesiskelbti nepriklausomą šalimi, taip esą siekiant mažinti įtampą. Tačiau praėjus kelioms valandoms po tokio įspėjimo Taivano užsienio reikalų ministerija pareiškė, jog Taivanas yra suvereni ir nepriklausoma demokratinė šalis ir nėra pavaldi Kinijos liaudies respublikai. Lietuvoje grupė Seimo narių siūlo elektrinių paspirtukų nuomos verslą atleisti nuo prievolės nuomoti ir šalmus. Tai būtų panaikintos ir iš tai numatytos baudos. Iniciatoriai argumentuoja, kad įvedus prievolę dėvėti šalmą, jo naudojimas išlieka nedidelis. Sostinės savivaldybės ir policijos reido metu nustatyta, kad šalmų nedėvėjo 99% tikrintų žmonių. Tačiau parlamentarai siūlo tik palengvinimą verslui. Tokiu atveju gyventojai norintys įsinuomoti paspirtuką, turėtų šalmų pasirūpinti patys, nes juos dėvėti būtų vis tiek privaloma. To keisti nesiūloma. Siūlymo iniciatorius liberalas Andrius Bagdonas neigė siekiantis palengvinimu vienai įmonei, bet tikina, kad atsakomybė dėl šalmų turėtų visais atvejais tekti elektrinių paspirtukų vairuotojams.
1: Norime palikti pagrindinę atsakomybę, kuri ir yra asmeniui, nes administracinės nuobaudos protokolas surašomas būtent asmeniui, kuris pažeidžia kelių eismo taisykles, nedėvėdamas šalmo. Dar kartelį skirti baudą už tą patį pažeidimą ir platformai, aš manau ir kolegos mano, kad tai yra dvigubas nubaudimas už tą patį vieną pažeidimą.
0: Seimo teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas Julius Sabatauskas sako, kad įstatymo pakeitimai skirti tik vienai įmonei. Prašymus naikinti prievolę parūpinti šalmus Seimo narių prašė SA Boltas. Kad tai daryti reikėtų, parlamentaras nesutinka. Nigerijoje nukautas aukšto rango islamo valstybės teroristas. Tai praneša Baltieji rūmai. Anot Donaldo Trumpo, tai antras svarbiausias teroristų grupuotės vadeiva pasaulyje. Jis buvo nukautas bendros Jungtinių valstijų ir Nigerijos pajėgų operacijos metu. Nigerijoje teroristų išpoliai arba žmonių pagrobimai išlieka didžiulė problema. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra nuo 16 iki 21, vakarų Lietuvoje nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 20, Kaune 16, Klaipėdoje 12, Šiauliuose 18, Panevėžyje 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 13 valandų 3 minutės.

0: Eteryje Kristupas Ališauskas.
1: Labas, jūs klausotės radijo stoties M1 Plus. Na, drauge su jumis, šiandieną leisime laiką visą šią šeštadienio popietę. Linkiu gražaus savaitgalio, gero poilsio, sklandžių kelionių ir smagaus laiko kartu su radijo stotimi M1 Plus. Na, jeigu šį savaitgalį leidžiate sostinėje arba netoliese, kviečiu užsukti į Vilnius Outlet. Nes čia vis dar tęsiasi gigantiškas avalynės išpardavimas. Nuolaidos siekia net 70%. Šios dienos pasiūlymai yra tokie. Batų centre 50% nuolaida visam asortimentui nuo pradinės kainos. Nike 40% nuolaida visai sporto kategorijai su lojalumo programėle. Open 24 nuo 50-70% nuolaida visai avalinei taip pat nuo pradinės kainos. O Trespass nuo 60% nuolaidos drabužiams ir avalinei nuo pradinės kainos. Paskubėkite, visus pasiūlymus rasite internete vilniusoutlet.lt. Laukime Pociūno gatvėje 8 šalia sostinės vakarinio aplinkelio.

Ne sandėliui, o tavo namams. Dabar senukose begonija 2,29 €. Dreamy dulkių siurblys šluota 279 €. O LG skalbyklė džiovyklė 389 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Vasara jau kviečia pagalvoti apie stilingiausius, patogiausius ir puošniausius. Taip, taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalynės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Nuo dabar iki sekmadienio Outlet Park, Verkių 31C, Ogmios mieste, Vilniuje.
2: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
3: Kas?
2: Banknote.
3: Kas?
2: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
4: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.

0: 13 valandų 29 minutės Lietuvoje. Sinoptikų informacija, pasak jų, šiandieną daug kur trumpai turėtų palyti, galima ir perkūnija. Temperatūra nuo 16 iki 21, vakarinėme šalies pakraštyje truputėlį vėsiau nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Šiandieną Vilniuje bus apie 20, Kaune 16, Klaipėdoje 12, Šiauliuose 18, o Panevėžyje 19 laipsnių šilumos. Tuo tarpu sekmadienį daug kur taip pat palis, galimas rūkas ir perkūnija. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, rytoj dienos metu įvairiose šalies vietose svyruos temperatūra nuo 11 iki 25 laipsnių šilumos. Šią naktį Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje bus apie 12, Šiauliuose 10, o Klaipėdoje 4 laipsniai šilumos. Tuo tarpu sekmadienį dienos metu Vilniuje bus apie 25, Kaune 17, Šiauliuose 14, Panevėžyje 16, o Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos.
1: Muzika, kurią jauti.

0: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose 9 kg talpos LG skalbyklė 398 eurai. Dreamy plaunantis dulkius ir blys šluota 449 eurai. O LG OLED 55 colių televizorius 839 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Geras metas iššokti į naujus batus. Pasimatuok geriausius pasiūlymus namams topo centre.

0: turite 3 nulinės įskaitas. Susidūrus su gyvūnu, stiklų žalos atveju ir gamtinių jėgų rizikai. Gaukite asmeninį pasiūlymą savo automobiliui greitai ir paprastai. Ergo.lt. Lengva, nes rūpi. Ergo.
1: Taip skamba 0% alkoholio ir 100% kokybiško gyvenimo be jo. Mėgaukis tuo Ogmios mieste, nemokamame, pirmajame, vienintelėme Lietuvoje ir Baltijos šalyse nealkoholinių gėrimų festivalyje Nulis. Laukiame šiandien nuo 11 iki 19 valandos Ogmios mieste, Verkių 29, Vilniuje.
2: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt, ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: Fiskars mėnuo Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos Fiskars sodo įrankiams iki 50%. Fiskars laistymo prekiams iki 50% mažesnės kainos. O Fiskars keptuvės ir maisto ruošimo įrankiai taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite fizinėse parduotuvėse ir internetu. Ermitažas LT.
1: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt
2: Vasara jau kviečia pagalvoti apie stilingiausius, patogiausius ir pašniausius. Taip, taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite savo tinkamiausius. Didysis avalinės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Nuo dabar iki sekmadienio Outlet Park, Verkių 31C, Ogmios mieste, Vilniuje.
3: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę klever svagūnai 25 centai, kiulienos sprendinė 3,89, o mineralinis vanduo Vytautas tik 49 centai. Iki, arčiau tavęs!
5: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
6: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
5: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt
7: Noriu nuolaidų dienos! Nordikoje, gegužės 15-17, 3 dienos nuolaidų iš pardavimų ir geriausių pasiūlymų visame prekybos slėnyje. Pasimatome Vikingų gatvė 3, Vilnius.

0: Po 4 minučių, 14 valandą Lietuvos laiku, M1 Plus eteryje išgirsite 200 sekundžių informacijos. Džiugas Lapienis iš M1 žinių tarnybos praneša Lietuvos ir pasaulio naujienas, plačiau papasakos, kokiomis sankcijomis siūloma drausminti alimentų nemokančius tėvus.
1: Muzika, kurią jauti. M1

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Ukraina susigražino daugiau nei 500 žuvusių karių kūnus. Tai praneša Ukrainos karo belaisvių reikalų koordinavimo štabas. Kūnai gražinti praėjus kelioms dienoms po to, kai Ukraina ir Rusija apsikeitė po maždaug 200 belaisvių. Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius tęsia derybą su parlamentinių frakcijų atstovais dėl naujos vyriausybės. Nors iki Latvijos parlamento rinkimų liko 5 mėnesiai, prezidentas tiki besivelintis, jog šiam laikotarpiui pavyks suformuoti veikiantį kabinetą. Latvijos vyriausybė žlugo šią savaitę, kuomet apie atsistatydinimą pareiškė premjerė Evika Silinė. Seimas nusiteikęs numatyti sankcijas alimentų savo vaikams nemokantiems tėvams. Po pateikimo pritarta siūlymui iš vaikų neišlaikančių tėvų atimti teisę vairuoti, medžioti, uždrausti įsigyti ir laikyti ginklus medžioklį, įgyti žvejo mėgėjo leidimą. Seimo narys Domas Griškevičius svarstė, kad sankcijos alimentų nemokantiems tėvams tik pablogintų situaciją.
1: Viena pagrindinių problemų, dėl ko dažnai nemoka tėvai pinigų, jie neturi pajamų. Norint turėti oficialų darbą, ypatingai jeigu esi dirbantis regione, na, tau reikia nuvykti darbą. Tas pasiūlymas apriboti vairuotojo pažymėjimą dar labiau pablogins tą situaciją.
0: Parlamentaro Artūro Zuoko teigimu, nesugebėjimas išieškoti vaikams priteistų pinigų rodo sistemines spragas, bet problemą reikėtų spręsti kiek kitaip.
2: Ar nebūtų patogiau automatizuoti valstybės reakciją ir iš karto, kad nebereikėtų nei mamai kreiptis, o jeigu, pavyzdžiui, 3 mėnesiai po teismo sprendimo, po skrybų nemokami alimentai, tai prasideda automatizuotas veikimas valstybės mastu. Pradėti pajamų ir turto monitoringą, kas yra labai skausminga.
0: Draudimus siūlantis Seimo narys Darius Razmislevičius sako, kad žada teikti ir daugiau siūlymų, kaip priversti tėvus mokėti alimentus.
3: Diskutuoju ir su ministerija, ir su kitom institucijom. Tikrai aš tikiu, kad šitoj tribūnai ne su vienu dar teisės aktų stovėsiu susijusiu su šito klausimu. Ir tikrai aš manau, turim išspręsti šitą problemą, kuri tikrai įsisenėjus.
0: Siūloma, kad pataisos įsigaliotų nuo lapkričio. Antstolių duomenimis, pernai gruodžio pradžioje buvo vykdoma 45 tūkstančiai vykdomųjų bylų dėl išlaikymo išmokų išieškojimo. Vaikams laiku nesumokėtų alimentų skola šiuo metu siekia 204 milijonus eurų. Afrikoje Kongo demokratinėje respublikoje fiksuojamas naujas ebola viruso protrūkis. Kol kas žinoma, jog mirė 80 žmonių, o užsikrėtė maždaug 250. Tai yra 17-asis ebolos protrūkis šioje valstybėje. Pats mirtingiausias protrūkis įvyko tarp 2018 ir 2020, kuomet mirė 2300 žmonių. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra nuo 16 iki 21, vakarų Lietuvoje nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 20, Kaune 16, Klaipėdoje 12, Šiauliuose 18, Panevėžyje 19 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat daug kur palis, galimas rūkas ar perkūnija. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, o dienos metu įvairiose šalies vietose svyruos nuo 11 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Lambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija įsamiu naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 4 minutės.

0: Outlet Park vyksta batų išpardavimo savaitgalis pavadinimu Atrask savo tinkamiausius. Iki pat šio sekmadienio išskirtinės nuolaidos avalinei net iki 70% taikomos čia. Todėl metas drąsiai žengti tarp lentynų ir susirasti batus vasarai, darbui, aktyviam laisvalaikiui arba tiesiog kasdieniam patogumui. Štai kas jūsų laukia. Puma siūlo 50% nuolaidą visai avaliniai. ST taip pat 50% nuolaidą visiems bateliams. Adidas Outlet papildoma 20% nuolaidą visam asortimentui, perkant už 70 eurų arba daugiau. Tačiau tai, ką išvardinau, tik tais dalis visų geriausių pasiūlymų. Todėl aplankykite batų savo išpardavimo savaitgalį Outlet Park. Adresu Verkių gatvė 31C, Ogmios mieste, Vilniuje.
1: Музыка.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Gegužės 31 dienos Ermitaže buitinė chemija bei saulės energija įkraunami šviestuvai ir terasų girliandos iki 50, o dulkių siurbliai ir kita smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
2: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
3: Kas?
2: Banknote.
3: Kas?
2: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
4: Taip skamba 0% alkoholio ir 100% kokybiško gyvenimo be jo. Mėgaukis tuo Ogmios mieste, nemokamame, pirmajame, vieninteliame Lietuvoje ir Baltijos šalyse nealkoholinių gėrimų festivalyje Nulis. Laukiame šiandien nuo 11 iki 19 valandos Ogmios mieste, Verkių 29, Vilniuje.
5: Romantiškiausias metų koncertas Westlife. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena. Westlife. Meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas M1+. Bilietus platina Bilietai LT. Westlife. Kaunas. Birželio 11. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: Nuo kada ir kodėl turėtų brangti antstolių įkainiai skolininkams? Apie tai plačiau netrukus išgirsite Simonos Kvederytės parengtame interviu.
1: Teisingumo ministerija artimiausiu metu įstatymo ir vyriausybės programos yra įpareigota įgyvendinti nemažai pokyčių. Konstitucinis teismas įpareigojo įteisinti vienos lyties partnerystę. Liepos turėtų didėti ir antstolių įkainiai. Kai kurių klausimų įgyvendinimas visgi jau dabar stringa. Apie tai kalbame su teisingumo ministre Rita Tamašūnine. Pirmiausia, nuo Liepos mokesčių inspekcija perims dalies skolų išieškojimą iš banko sąskaitos. Tokiais atvejais skolininkams tai beveik nieko nekainuos, bet dalį darbo ir pajamų praras antstoliai. Dėl to numatytas jų įkainių didinimas. Kiek antstolių darbas turėtų brangti ir nuo kada?
2: Ta metodika, įstatymas įpareigojo parengti tą metodiką ir jinai yra parengta, jinai leis nustatyti objektyviais duomenimis ir ekonominiais skaičiavimais pagristus vykdymo išlaidų dydžius. Taip pat mums svarbu, kad antstoliai vis tiek privalo likti. Radę dalį lėšų, antstoliai vis tiek turi veikti ir jų turi būti pakankamai vykdyti jų svarbią funkciją, taip pat ir regionuose. Tačiau yra sudėtinga pasakyti, kiek antstoliai praras bylų ir kartu, aišku, ir funkcijų darbo, bet ir pajamų. Dėl to prašome Seimo dar atidėti įkainius, pačius įkainių patvirtinimą iki kitų metų rugsėjo pirmos dienos, įvertinus visą praradimų, sakė, tos skaičius, tuomet ir kalbėsime apie tos įkainius, ar reikia jų pokyčių. Sudėtingai mes derybos vyksta, daugybė susitikimo įvykę ir antstoliai laikosi savo pozicijos, ir jie turi šiek tiek kitokį matymą.
1: Tie įkainiai, suprantu, turėtų aukti. Kiek jie galėtų aukti?
2: Tai skirtingai nuo sumų, jos ieško jamų sumų dydžių. Jie didėja skirtingai ir mes taip pat siūlome iki mažoms sumoms taikyti taip pat nulį. Ieškome šito balanso ir tikrai nenorime išdidinti visą naštą, perkelti skolininkams, sakykime taip.
1: Dar vienas klausimas. Žmonės pranešantys apie korupcinius nusikaltimus teisėsaugai įgyja pranešėjo statusą. Jiems darbovietė negali daryti spaudimo, tačiau realiai teisininkų teigimu būna visaip. Jie būna ir atleidžia ir spaudžiami, ir matau, kad vyriausybė planuoja griežtinti atsakomybę už tokius pranešėjų teisės pažeidimus. Kokiu būdu jį būtų griežtinama?
2: Na, ši tema tikrai yra aktuali ir tarptautiniu lygiu, ir mums rekomenduojama nustatyti sankcijas, tokias sankcijas, kurios būtų veiksmingos ir proporcingos ir atgrasytų nuo spaudimo ar ten keršto, sakykime, pranešėjam. Ir mes svarstame tokią galimybę pakeisti administracinio nusižengimo kodeksą atitinkamus straipsnius, didinant baudas, nes šiuo metu yra nuo 140 iki 300 eurų už pranešėjo apsaugos įstatymo pažeidimus ir už pakartotinį iki 500 eurų. Tokių duomenų neturime labai daug, kad tikrai patiria didelį spaudimą, bet šiaip per 23-24 metus buvo pradėtos 5 administracinių nusižengimo bylos, 2 iš jų buvo nutrauktos, o 3 dar nesulaukime. Tikriausiai dar yra nagrinėjimo stadijoje.
1: O kiek didėtų baudos? Galėtų didėti?
2: Dabar dar svarstame, dabar negaliu dar tai pateikti ir atsakyti, nes na, vėlgi ieškome to balanso.
1: Sakote, tiesiog baudų padidinimo užteks, kad žmonės pranešė apie korupcinius nusikaltimus, nepatirtų spaudimo iš tų, kuriuos galbūt pranešė.
2: Mūsų vertinimu, na jau generalinės prokuratūros suteiktas toks atimas yra pakankama apsauga ir na, darbdaviai pagal ir pateiktus duomenis, pasakiau, na nedrįsta imtis kažkokių papildomų priemonių pranešėjams.
1: Dėl partnerystės norėjau klausti, kiek yra tokių apskustų, tai ministerijos apskustų sprendimų registruoti partnerystę? Ar tai yra vienas teismo sprendimas, ar jų yra daugiau?
2: 4 yra apeliaciniai skundai pateikti. Svarbu pabrėžti, kad tikrai ne prieš konkrečius žmones, o dėl skirtingų teismo nutarimų. Teismai priima skirtingus sprendimus su skirtingais įpareigojimais įregistruoti. Vieną kartą įregistruoti teisingumo ministerijai pavedama, vienose sprendimuose registrų centrui arba civilinės metrikacijos skyriuje arba aplamai Lietuvos valstybei. Dėl to mes norėtume daugiau aiškumo, kokia institucija turėtų būti atsakinga.
1: Bet ar tikrai tie apskundimai, bet ar tikrai teisingumo ministerija apskundė partnerystės registravimą dėl teisinių priežasčių, o ne dėl to, kad na, jūs irgi kaip politikė prieštaraujate partnerystės įteisinimui?
2: Na, pirmiausia, mes kaip koalicijos partneriai, dalyvaujantis šitoje daugumoje, iš pat pradžių deklaravome, kur tikrai mes nepalaikome didžiosios frakcijos socialdemokratų pozicijos. Gimė atskiras susitarimas prie koalicinės sutarties, bet šiuo atveju tai vis tiek reikėtų mums daugiau aiškumo. Aš nematau galimybės šiuo metu be įstatymo, tai yra visiškai neteisėtai pasielgti ir registruoti to, kas nėra įstatyme nustatyta.
1: Tai buvo Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė.

0: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 100 vienetų universalių drėgnų servetėlių tik euras 49. 2 litrai apelsinų sulčių gėrimo tik euras 99. O 500 gramų tarkuoto mozzarellos sūrio tik 3,49. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Geras metas iššokti į naujus batus. Pasimatuok geriausius pasiūlymus namams Topo centre. Žaidimų konsolė Valve Steam Deck 579, nešiojamos kompiuteris Lenovo 1199 eurai. Daugiau informacijos topocentras.lt.
4: Ačiū savaitė Maksimoje gegužės 12-18 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai euros 45, vytinta bernų dešra BioVela 3,25, o šokolado plytelėms ir saldainėms dėžutėse Vilniaus pergalė 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
5: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
6: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
5: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau – lenders.lt.
7: Vasarą jau kviečia pagalvoti apie stilingiausius, patogiausius ir pušniausius. Taip, taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalinės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Nuo dabar iki sekmadienio Outlet Park. Verkių 31C, Ogmios mieste, Vilniuje.
8: Liepos 7 diena, Kauno dainų slėnyje, Hertz. Elegantiškos melancholijos meistrai sugrįžta į Lietuvą. Stay, Wonderful Life, Somebody to Die For ir kiti didžiausi hitai po atvirų vasaros dangumi jau Liepos 7 dieną. Bilietus platina Kakava LT. Informuoja radio stotis M1.

Lightning Love Richo Easy skamba M1 Plus eteryje. Šiuo metu Lietuvoje yra 14 valandų 46 minutės. Sinoptikų informacija, pasak jų, šiandieną daug kur trumpai palis, galima ir perkūnija. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21, vakariniame šalies pakraštyje nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje šiandieną bus apie 20, Kaune 16, Klaipėdoje 12, Šiauliuose 18, o Panevėžyje 19 laipsnių šilumos. Tuo tarpu sekmadienį taip pat daug kur palis, galimas rūkas ir perkūnija. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, o rytoj dienos metu įvairiose šalies vietose temperatūra svyruos nuo 11 iki 25 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje bus apie 12, Kaune ir Panevėžyje 11, Šiauliuose 10, o Klaipėdoje 4 laipsniai šilumos. Sekmadienį dienos metu Vilniuje termometrai rodys 25, Kaune 17, Šiauliuose 14, Panevėžyje 16, o Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos.

0: laidą. Maksima, tai ko reikia.
1: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
2: Vasara jau kviečia pagalvoti apie stilingiausius, patogiausius ir puošniausius. Taip, taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalynės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Nuo dabar iki sekmadienio Outlet Park, Verkių 31C, Ogmios mieste, Vilniuje.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: Akcijos visiems maisto papildams tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.
5: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. 400 gramų šilauogių tik 3,99. Kilogramų šviežio viščiuko broilerio be antibiotikų tik 2,49. O 200 gramų gaudo sūrio tik 1,29 €. Lidl vertė.
6: Vienas garsiausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloydo Weberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubiliejaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.

Jim Carnes, Betty Davis Eyes skamba Mieno Plus eteryje. Šalyje liko 5 minutės iki 3 valandos po pietų, kuomet eteryje išgirsta 200 sekundžių informacijos. Džiugas Lapienis praneš Lietuvos ir pasaulio naujienas, plačiau papasakos, kaip Malta siekia savo gyventojams palengvinti prieigą prie ChatGPT. Iki žinių išgirsta dar 2 kūrinius, pabaigsime valandą su Sex Pistolsais ir Kasabienais, o po naujienų klausykitės Depeche Mode'ų ir Euritniksų Mieno Plus eteryje.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius tęsė derybą su parlamentinių frakcijų atstovais dėl naujos vyriausybės. Nors iki Latvijos parlamento rinkimų liko 5 mėnesiai, prezidentas tiki besivilintis, jog šiam laikotarpiui pavyks suformuoti veikiantį kabinetą. Latvijos vyriausybė žlugo šią savaitę, kuomet apie atsistatydinimą pareiškė premjerė Evika Silinė. Uždniestrės gyventojams Rusija įvedė supaprastintą tvarką įgyti Rusijos pilietybę. Apie tai skelbia Ukrainos žiniasklaida. Uždniestrė yra autonominė Moldovos teritorija, kuri iš esmės atsisakė pripažinti Moldovos nepriklausomybę ir toliau gyvena tarsi Sovietų Sąjungoje, palaikydami artimus ryšius su Maskva. Regitra siūlo keisti vairavimo egzaminų tvarką. Siūloma, kad nuo 2027 vidurio egzamino laiko rezervacija būtų patvirtinama tik tai po apmokėjimo. Esą taip mažėtų administracinė našta pačiai regitrai. Padaliniuose greičiau būtų aptarnaujami klientai. Regitros atstovo Roberto Litvaičio teigimu, siūloma vairavimo užduotį su navigacija padaryti visiškai privalomą.
1: Pagal dabar nustatytą tvarką, ta savarankiško vairavimo užduotis gali būti atliekama vienu iš dviejų būdų. Tai yra arba navigacija naudojama, arba vadovavimas į kelio ženklais. Ir čia susiduriam su tuo, kad nėra aiškumo, kuris iš tų turėtų būti pasirenkama. Neapibrėžta, kas pasirenka egzaminuojamasis ar egzaminuotojas, dėl to, kad nesusiklostytų tokių dviprasmiškų situacijų, kad vienas egzaminuojamasis pasirenka kelio ženklus, kitas navigaciją. Dėl to yra apibrėžta, kad dabar yra pirmas prioritetas visą laiką naudojama navigacija. Ir tik tie reti atvejai, kai jį sugestų dėl kokių nors priežasčių neveiktų, tada jau vadovaujamasi būtų kelio ženklais. Egzaminuojamasis natūraliau vairuoja ir geriau jo matomi yra jo įgūdžiai, kada jis savarankiškai priima daugiau sprendimų, ne tik tai privažiavęs prie sankryžos iš egzaminuotojo sužino, kuria kryptimi reikės toliau važiuoti, bet kai jis tai gali numatyti iš anksto, pasirinkti tinkamas padėtis važiuojamojoje dalyje.
0: Sako regitros atstovas. Nuo šių metų lapkričio 15 metų sulaukę paaugliai nebegalės vairuoti lengvojo keturračio, mikroautomobilio ar mopedo. Tai daryti bus leidžiama tik sulaukus 16. Be to bus privaloma išlaikyti ne tik teorijos, bet ir praktikos egzaminą. Tailando sostinėje Bankoke traukinys susidūrė su autobusu, pranešama apie 8 žuvusius žmonės, daugiau nei 20 sužeisti. Po smūgio autobusas užsidegė. Malta savo gyventojams nusprendė nemokamai suteikti prieigą prie mokamos ir labiau pažengusios dirbtinio intelekto ChatGPT programos. Tam asmenys pirma turės praeiti mokymus, kaip naudotis dirbtiniu intelektu. Malta skelbia, jog siekia savo gyventojų supažindinti su ChatGPT, kad žmonės geriau suvoktų, ką ši technologija sugeba ir kaip ją naudotis. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palies galima perkūnija. Temperatūra nuo 16 iki 21, vakarų Lietuvoje nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 20, Kaune 16, Klaipėdoje 12, Šiauliuose 18, Panevėžyje 19 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat daug kur palies, galimas rūkas ar perkūnija. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dienos metu įvairiuose šalies vietose svyruos nuo 11 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 15 valandų 4 minutės.

0: Su depešais ir jų ritmiksais pradedame šią valandą mieno plus eteryje. Lietuvoje yra 12 minučių po trečios, metas atėjo šio šeštadienio kino valandai. Jos metu trumpai apžvelgsime kino naujienas, išgirsite dainas skambančias filmuose bei serialuose ir taip pat sulauksite filmo rekomendacijos šio šeštadienio vakarui.
1: Pliusas žiūri.
2: Pliusas žiūri. Eteryje Kristupas Ališauskas.
0: Konanas O'Brienas trečius metus iš eilės bus Oskarų apdovanojimų ceremonijos vedėjas. Pastarąsias dvi ceremonijas vedęs televizijos laidų vedėjas bei komikas gavo pasiūlymą ir kitais metais 2027-aisiais vesti Oskarus. Kitamet bus 99-oji Oskarų ceremonija. Taip pat pastarosiam savaitėm Amazon MGM studijos patvirtino ilgai lauktas kalbas, jog netrukus sulauksime naujo Jameso Bondo. Paskutinis Bondo filmas pavadinimu No Time to Die pasirodė 2021 metais. Ir nuo tada agento 007 franšizę iš ilgamečių savininkų, tai yra Brokoli šeimos, perpirko Amazon studijos. Primenu, jog naują Bondo filmą režisuos kanadietis Denisas Villeneuve, žinomas dėl tokių filmų kaip Kopa, Kaliniai ir Blade Runner 2049. Ateinantį mėnesį, birželio 25-ąją, pasirodys paskutinis serialo The Bear sezonas. Kulinarinė kelionė prasidėjo dar 2022 metais ir šis serialas greitai sulaukė daugybės fanų visame pasaulyje dėl didelės emocinės įtampos, trumpų serijų ir puikaus montažo. O štai šią vasarą Berzatų šeimyną paskutinį kartą pasirodys mūsų televizijos ekranuose. Ir taip pat naujame Ari Asterio filme vaidins Scarlett Johansson. Amerikiečių režisierius, išgarsėjęs su filmais Midsommeris ir taip pat siaubo filmu Hereditary, netrukus sugrįš su jau penktu autoriniu filmu. Filmo pavadinimas Scapegoat. Kol kas naujo Ari Asterio filmo scenarijus laikomas paslaptyje. Toliau plus eteryje Škotijos broliai The Proclaimers, po to išgirsta Megan Trainor, o po reklamos klausykitės YouTube.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.

Max McNown, daina Better Me For You skamba M1 Plus eteryje. Šiuo metu Lietuvoje yra 15 valandų 30 minučių. Trumpai apie orus. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur turėtų palyti, galimas rūkas arba perkūnija. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, rytoj dienos metu įvairiose šalies vietose temperatūra svyruos nuo 11 iki 25 laipsnių šilumos. Šią naktį Vilniuje bus apie 12, Kaune ir Panevėžyje 11, Šiauliuose 10, o Klaipėdoje 4 laipsniai šilumos. Tuo tarpu, sekmadienį dienos metu Vilniuje bus apie 25, Kaune 17, Panevėžyje 16, Šiauliuose 14, o Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos.

0: 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio kilogramas banano tik 99 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės ne 36% pigiau. O 900 ml obelių saulėgražų aliejaus tik euras 69. Lidl verta.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Geras metas iššokti į naujus batus. Pasimatuok geriausius pasiūlymus namams Topo centre. Skalbimo mašina Samsung 369. Siurblys robotas Mova 315 eurų. Daugiau informacijos topocentras.lt.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Lauko augalas Petunija – tik už 1 eurą 11 centų. 5 litrai vasarinio langų skysčio Boger – taip pat tik už 1 eurą 11 centų. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus Grite – vos už 5 eurus 55 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.

0: Pliusas žiūri.
1: Pliusas žiūri. Eteryje Kristupas Ališauskas.
2: 16 minučių šalyje liko iki 16 valandos, o šį šeštadienio vakarą kviečiu visus Mieno Plius klausytojus žiūrėti 2026 metų Džono Patono Fordo režisuotą komediją pavadinimu Stilingo žudimo vadovas. Tai yra piktdžiugiškai juokingas ir grėsmingai smagus trileris, kuriame paveldėjimo drama virs kruvina sporto šaka. Taigi, atstumtas nuo gimimo, paprastų darbininkų klasėje užaugęs pagrindinis veikėjas Beketas Redfellowsas gyvenime turi tik tais vienintelį tikslą. Jis nori susirasti savo nepadariai turtingus giminaičius ir atsiimti tai, kas jo manimu teisėtai priklauso jam. Nekilnojamas turtas, lėktuvai, pora salų ir viso labo 28 milijardai dolerių. Viskas, ko jam reikia, tai yra tik tai susirasti būdą, kaip išmaningai apgenėti savo giminės medį. Filmas žada žiūrovams tikrą juodojo humoro puotą. Čia vaidina jaunas Holivudo žvaigždės Glenas Powellas, Margaret Qualley, Jessica Henwick ir kiti. Taigi šiandieną kviečiu žiūrėti lengvą šmaikščią komediją gražiam šeštadienio vakarui. 2026 metų Džono Patono Fordo režisuotas filmas pavadinimu Stilingo žudimo vadovas. Stilingo žudimo vadovą ir kitus gerus filmus galite rasti internetinėje namų kino platformoje Žmonės Cinema. Čia vienu metu yra daugiau negu 1000 įvairiausių filmų. Holivudo hitai, taip pat įvairių kino festivalių favoritai ir lietuviški filmai. Kviečiame išbandyti 14 dienų visiškai nemokamai be jokių įsipareigojimų. Žmonės Cinema. Geram kinui yra laiko. Музыка.

0: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 100 vienetų universalių drėgnų servetėlių tik euras 49. 2 litrai apelsinų sulčių gėrimo tik euras 99. O 500 gramų tarkuoto mozzarelo sūrio tik 3,49. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
1: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
2: Taip skamba 0% alkoholio ir 100% kokybiško gyvenimo be jo. Mėgaukis tuo Ogmios mieste, nemokamame, pirmajame, vieninteliame Lietuvoje ir Baltijos šalyse nealkoholinių gėrimų festivalyje Nulis. Laukiame šiandien nuo 11 iki 19 valandos Ogmios mieste, Verkių 29, Vilniuje.
3: Man prašau štai šį gabaliuką.
4: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
5: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
6: Atšilo oras, pakilo.
7: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
8: Noriu nuolaidų dienos Nordikoje. Gegužės 15-17. 3 dienos nuolaidų iš pardavimų ir geriausių pasiūlymų visame prekybos slėnyje. Pasimatome Vikingų gatvė 3, Vilnius.

Kurios dar valstybės lyderis užsimanė vykti į Kiniją vizito? Apie tai plačiau papasakos Džiugas Lapienis 16 val. Lietuvos laiku, M1 plus eteryje 200 sekundžių informacijos. Iki tol išgirste dar dvi dainas, šią valandą pabaigsime su Pretenders ir Charlie Wilson, o po žinių klausykite Coldplay ir Roxette'ų.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Gydymo įstaigoms stingant lėšų apmokėti virš sutartinės paslaugas, sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė teigia, kad tai visiškai įprastas kiekvienais metais vykstantis procesas, kurio politikams nereikėtų išnaudoti. Jos teigimu procesas yra visiškai kontroliuojamas. Verslo konfederacijos vadovė Ineta Rizgelė visgi sako neišgirdusi, iš kokių šaltinių bus paimti trūkstami 40 milijonų eurų.
1: Bet kuomet negirdim iš kokių šaltinių, tiesiog norisi pasitikslinti. Iki šiol įstaigos yra gavusios atsakymus iš ligonių kasų, kad vis dėlto viršpačiai apmokėti nebus. Dabar girdim kitas žinutes, ekspertinių skaičiavimų įsivertinam, kad tikriausiai šiemet bus reikalingi papildomi 160 milijonų viršpuotiniams paslaugoms.
0: Asociacijos kraujas vadovė Ieva Dregvienė nerimauja, kad virš sutartinėms paslaugoms padengti gali būti naudojamos lėšos skirtos inovatyviems vaistams.
2: Vaistų įlūtė tai yra, kad šiuo metu 5000 pacientų laukia gydymo. Jiems yra suteiktos paslaugos ir jiems yra reikalingas būtinas gyvybiškas gydymas. Lietuva pagaliau iš paskutinės vietos pakilo per 5 vietas, bet mes labai atsiliekome nuo Europos vidurkio.
0: Valstybinės ligonių kasos vadovas Gytis Bendorius neatmeta, kad vaistams skirtas lėšas gali tekti perskirstyti.
3: Šiemet traukime iš rezervinio sąrašo visus vaistus į kompensavimą, taip kaip numato įstatymai. Galime šiemet vaistų naujų ir nebeįtraukinėti. Įtraukti naujai sukurtą vaistą, bet nesumokėti už daugybinės traumas arba insulto gydymą, čia yra sunkia etinė dilema. Ir aišku, kad jeigu ją teks spręsti, tada kažkokiu būdu tarsime. Bet taip gali taip nutikti.
0: Valstybinės ligonių kasos vadovo taip pat neramina tai, kad gydymo įstaigos suteikia daugiau konsultacijų ir dienos chirurgijos paslaugų, nei numatyta sutartyse su gydymo įstaigomis. Apie planuojamą vizitą į Kiniją paskelbė ir Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius. Jis į Pekiną keliaus po Donaldo Trumpo vizito, kuris įvyko šią savaitę, ir po Vladimiro Putino, kuris ten turėtų lankytis kitą savaitę. Kinija plečia savo įtaką Balkanų regione, investuodama į įvairius projektus. Švedija sulaikė dar vieną įgulos narį tanklaivio, kurį įtarė plaukiojusiu netikra vėliava ir galimai esantį Rusijos šešėlinio laivyno dalimi. Tokį laivą švedų tarnybos sulaikė kovo 12-ąją, įtariant be kita ko dokumentų klastojimu. Rusijos šešėlinis laivynas laikoma tie, kurie faktiškai veiklą vykdo Rusijai, tačiau bando užsidengti kitų šalių vėliavą, kad apeitų vakarų sankcijas. Rytoj Lietuvoje daug kur palis, galimas rūkas ar perkūnija. Temperatūra artimiausia naktį nuo 6 iki 11, dienos metu įvairiuose šalies vietose svyruos nuo 11 iki 25 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 12, Kaune ir Panevėžyje 11, Klaipėdoje 4, Šiauliuose 10, o rytoj dienos metu Vilniuje šils iki 25, Kaune 17, Klaipėdoje 11, Šiauliuose 14, Panevėžyje 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 16 valandų 3 minutės.

0: Coldplay Clocks, o dabar Roxette kūrinys A Thing About You skamba vieno plus eteryje. Šalyje yra 11 minučių po 4 valandos po pietų. Tęsime popietę draugę su pliusu, o šią valandą norėčiau pradėti trumpai papasakodamas vieną sėkmės istoriją.
1: Eteryje Kristupas Ališauskas.
0: Amerikietė vardu Michelle Blackmun daugybę metų dirbo nekilnojamojo turto agente Los Andželė. Bet sulaukusi 60-ties, ji tapo gyvenimo būdo konsultantė ir iš karto po karantino išvyko atostogų į Europą. Italijos Apulijos regionas Michelle tiesiog užbūrė. Moteris apsistojo Lečės mieste, pačiame Italijos Bato kulno gale. Ir įsimylėjo šį miestą iš pirmo žvilgsnio. Pabuvusi čia pirmą sykį, nusprendė pasilikti visam laikui. Ji turėjo amerikietišką svajonę, bet iškeitė ją į itališką, kaip rašo spauda. Dabar šiai moteriai 68 metai. Ji pradėjo naują verslą, subūrė savo svajonių komandą ir padeda kitiems amerikiečiams apsigyventi Italijoje. Blackmun sako, kad į Ameriką jinai tikrai negrįš. Geriau jau nusižiūrės čia vietoje senelių namus, negu kad grįžtų atgal į už Atlanto. Bet kol kas ši dama tikrai nestabdo. Ji važinėja motoroleriu, vaikščioja su aukšto kulniais. Sako, tai yra daug patogiau daryti čia, Lečėje, negu Florencijoje, nes čia lygesnis gatvių grindinys. Ir apskritai, dėl klimato ir ekologiško gyvenimo ji atrado savo jaunystės eliksyrą. Na, iš tiesų, mes galime tik tais pavydėti. Michelle nuomojasi mini rūmus su 4 miegamaisiais biuru, sodu ir terasa ant stogo, nuo kurios atsiveria senamiesčio vaizdai. Ir už visą šį malonumą moteris moka viso labo tik 800 eurų per mėnesį. Apsiperka jinai vietinėme turgelyje, pažįsta visus vietinius gyventojus ir taip pat sako, kad yra beveik antroji šio miesto merė. Ji taip pat turi ir planą pensijai. Įsigijo seną vynogyną ir ketina čia kurti savo vyną.

nuolaidų dienos Nordikoje. Gegužės 15-17. 3 dienos nuolaidų iš pardavimų ir geriausių pasiūlymų visame prekybos slėnyje. Pasimatome Vikingų gatvė 3 Vilnius.

Edo Šyrano daina Lego House baigė skambėti M1 Plus eteryje Lietuvoje 16:28. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur turėtų palyti, galimas rūkas arba perkūnija. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11 laipsnių šilumos, o sekmadienį dienos metu įvairiose šalies vietose svyruos temperatūra nuo 11 iki 25 laipsnių šilumos. Šią naktį Vilniuje bus apie 12, Kaune ir Panevežyje 11, Šiauliuose 10, o Klaipėdoje 4 laipsniai šilumos. Tuo tarpu sekmadienį dienos metu Vilniuje bus apie 25, Kaune 17, Šiauliuose 14, Panevežyje 16, o Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos.

0: Ačiū savaitę Maksimoje gegužės 12-18 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis 1,79 €. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,89 €. O vytinta bernų dešra biovela 3,25 €. Maksima tai, ko reikia.
1: Geras metas iššokti į naujus batus. Pasimatuok geriausius pasiūlymus namams Topo centre. Žaidimų konsolė Valve Steam Deck 579, nešiojamos kompiuteris Lenovo 1199 €. Daugiau informacijos topocentras.lt.

11 minučių šalyje liko iki 5 valandos vakaro, kuomet eteryje išgirsite 200 sekundžių informacijos. Džiugas Lapienis iš M1 žinių tarnybos praneš Lietuvos ir pasaulio naujienas, o iki to meto eteryje nuskambės dar 3 kūriniai, pradedant Bon Jovi hitu Bad Medicine. Valandą pabaigsime su Desiree ir Jade Lamacu. Likite su pliusu.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Šiemet 24 savivaldybėse startavus centralizuotam priėmimui į ugdymo įstaigas, mokausi Lietuvoje vadovas Aleksandras Šilkonis sako, kad jau įsibėgėjus priėmimui, akivaizdu, kad savivaldybių pasiruošimas pokyčiams vertinamas skirtingai. Taip pat jo teigimu kitais metais prie centralizuotos sistemos prisijungiant dar daugiau savivaldybių, reikėtų suvienodinti priėmimo tvarkas, kad tėvams teikiantiems prašymus būtų kuo daugiau aiškumo.
1: Sakykime, tvarkų suvienodinimas, kad ir tie kriterijai būtų aiškus, bent jau kaimininėse savivaldybėse, kur tik priėmimo laikotarpį, kuo labiau būtų vienodinė, būtų taip, kad vienas savivaldybės sausį pradeda kitos balandį, bet tevam nebeaišku, kada jie gali, kokias mokymo įstaigas gali pateikti prašymus. Žinokit, labai skirtingai. Mes dirbom su 24 šiais metais ir matom, kad labai skirtingai. Tai tikrai nesinori sakyti, kad nepasiruošė ar panašiai, nes tikrai yra puikiai pasiruošusi, yra, kaip čia sakyti, mažiau pasiruošusi, bet gal kažkuriom gal pritrūko tokio supratimo, kad sistema visiems viską daro vienodai. Nebus tokių, kad dar šitą vaiką priimkim, nors jisai nekaip nepatenka, sakykime. Kai iš viso šiai dienai turim virš 13,5 tūkstančių prašymų priimti mokyklas pateiktų per sistemą. Į darželius turim 2,200 šiai dienai.
0: Mokausi Lietuvoje vadovas atkreipia dėmesį, kad tėvai turėtų atidžiai sekti informaciją, nes pasitaiko atveju, kai iš registrų pateikimi duomenys nėra tikslus ir vaikų konkursinis balas eilėje gali mažėti. Apie planuojamą vizitą į Kiniją paskelbė ir Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius. Jis į Pekiną keliaus po Donaldo Trumpo vizito, kuris įvyko šią savaitę, ir po Vladimiro Putino, kuris čia turėtų lankytis kitą savaitę. Kinija plečia savo įtaką Balkanų regione, investuodama į įvairius projektus. Londone šiandien vienu metu vyksta radikaliosios dešinės šalininkų eitynės ir juos smerkiančios bei propalestinietiškos eitynės. Abu protestai pritraukė didžiulės minės, tad Londono gatvėmis šiandien dirba 4000 policininkų, kad suvaldytų abi minės. Teisėsauga šią policijos operaciją dėl juos masto pavadino beprecedente. Jau sulaikyta 14 žmonių. Prancūzijos policija sulaikė 6 žmonės po to, kai jie ant Eifelio bokšto be leidimo iškėlė Palestinos vėliavą. Dėl incidento atsakomybė jau prisijėmė aktyvistų grupė. Tailando sostinėje Bankoke traukinys susidūrė su autobusu, pranešama apie 8 žuvusius žmonės, daugiau nei 20 sužeista. Po smūgio autobusas užsidegė. Rytoj daug kur Lietuvoje palis, galimas rūkas ar perkūnija. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dienos metu įvairiose šalies vietose svyruos nuo 11 iki 25 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 12, Kaune ir Panevėžyje 11, Klaipėdoje 4, Šiauliuose 10 laipsnių šilumos. Rytoj dienos metu Vilniuje šils iki 25, Kaune 17, Klaipėdoje 11, Šiauliuose 14, Panevėžyje 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal ambiento informacijos tarnybos ir agentūros BNS. Informacija įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 17 valandų 3 minutės.

0: 11 minučių, šalyje yra po 5 valandos vakaro. Mieno plus eteryje skamba Miley Cyrus, daina End of the World.
1: Eteryje Kristupas Ališauskas.
0: Tęsime laiką draugę su pliusu, kartu su jumis šiandieną bendrauju aš Kristupas, o šią valandą norėčiau pradėti trumpai papasakodamas apie vieną svarbiausių pjesių teatro istorijoje. Jos autorius yra Tennessee Williamsas, o pjesės pavadinimas yra Geismų tramvajus. Čia yra pasakojama istorija apie buvusią gražuolę vardu Blanche de Dubois, kuri atsikrausto pas savo seserį Stella ir jos vyrą Stanley. Blanche atsikrausčiusi čia mano, kad Stanley yra prasčiokas, o vyriškis tuo tarpu aiškiai deklaruoja, kad moteris atsikrausčiusi į jo namus trukdo jam gyventi po nuosavu stogu. Ir galbūt atrodytų, jog tai yra visai paprastas siužetas. Tačiau ši pjesė pasirodo yra laikoma vienu reikšmingiausių 20 amžiaus dramaturgijos darbų. O tuo tarpu Blanche'os monologas, kad ji visada priklausė nuo svetimųjų gerumo, yra pasirodo viena garsiausių citatų dramaturgijos istorijai. Šią sceną dažnai išbando bene visos pradedančios aktorės, panašiai kaip vyrai aktoriai dažnai pasibando Hamleto monologą būti ar nebūti. Na, kalbant apie istoriją, pirmą sykį šis veikalas, Geismų tramvajus, buvo pastatytas Brodvėjuje 1947 metais. Tada Marlonas Brando suvaidino Stanley ir netgi du kartus jisai suvaidino Stanley ir Brodvėjų spektaklyje ir 1951 metų filme. Aišku, yra ir tokia smagi istorija ta, jog tuo metu nebūdavo aptemptų marškinėlių. Na, bent jau nebuvo jie prieinami ar populiarūs, todėl Brando marškinėliai teatro metu buvo kelis kartus išskalbti, kad jie susitrauktų ir nugaroje buvo taip pat sudiksniuoti, kad aktorius galėtų įkūnyti šį personažą teatro scenoje.
2: Muzika.

0: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Atšilo oras, pakilo.
2: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
3: Akcijos visiems maisto papildams tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.
4: Romantiškiausias metų koncertas Westlife. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena. Westlife. Meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Westlife. Kaunas. Birželio 11. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: Shadekis of Life, o dabar Bruno Marso Talking to the Moon. Skamba Mino Plus eteryje. Šalyje 17:29. Pažvelkime trumpai į rytojų. Pasak sinoptikų, sekmadienį daug kur turėtų palyti galimas rūkas arba perkūnija. Temperatūra naktį nuo 6-11, rytoj dienos metu įvairiose šalies vietose temperatūra svyruos nuo 11-25 laipsnių šilumos. Šią naktį Vilniuje bus apie 12, Kaune ir Panevežyje 11, Šiauliuose 10, o Klaipėdoje 4 laipsniai šilumos. Rytoj dienos metu Vilniuje šils iki 25, Kaune 17, Panevežyje 16, Šiauliuose 14, o Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos.
1: Музыка.

0: Po 10 minučių Mieno Plius eteryje 6 valandą Lietuvos laiku, 200 sekundžių informacijos. Džiugas Lapienės praneš Lietuvos ir pasaulio naujienas bei svarbiausius šio šeštadienio įvykius jums, o iki to meto eteryje nuskambės dar 3 kūriniai, pradedant Daryl Hall and John Oates hitu Out of Touch. Likite kartu su radijo stotimi Vienas Plius.
1: Muzika.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius tęsė derybą su parlamentinių frakcijų atstovais dėl naujos vyriausybės. Nors iki Latvijos parlamento rinkimų liko 5 mėnesiai, prezidentas tiki besiviliantis, jog šiam laikotarpiui pavyks suformuoti veikiantį kabinetą. Latvijos vyriausybė žlugo šią savaitę, kuomet apie atsistatydinimą pareiškė premjerė Evika Silinė. Uždniestrės gyventojams Rusija įvedė supaprastintą tvarką įgyti Rusijos pilietybę. Apie tai skelbė Ukrainos žiniasklaida. Uždniestrė yra autonominė Moldovos teritorija, kuri iš esmės atsisakė pripažinti Moldovos nepriklausomybę ir toliau gyvena tarsi Sovietų Sąjungoje, palaikydami artimus ryšius su Maskva. Seimo nariai ragina ekonomikos ir inovacijų ministeriją ir registrų centrą greičiau automatizuoti paslaugų gyventojams bei verslui tiekimą, už jas mažinti įkainius ir teikti daugiau nemokamų paslaugų. Esą paslaugų teikimo monopolį turintis registrų centras neturėtų imti didesnio mokesčio už greitesnį nei numatytą įprastai paslaugų suteikimą, kai šis veiksmas automatizuotas. Kiek iš viso paslaugų teikima automatizuotai, be darbuotojo įsikišimo registrų centras negali atsakyti, bet pritarė, kad už skubo jų teikimą didesnių įkainių taikyti nereikėtų. Ekonomikos ir inovacijų viceministras Darius Zailskas sako, kad kainodara patvirtinta jau seniai, 2020-aisiais. Ją dabar žadama keisti, kaip kol kas neaišku.
1: Vienintelis dalykas, kas mano manimu yra šiuo metu gal neteisingas, yra tai, kad mes nepatvirtinam kainodaros naujais šiais metais, praeitais metais, ir tai gali iškreipyti įkainius, nes per tuos X metų galėjo pasikeisti automatizavimo lygiai, tai yra kažkurios paslaugos automatizavosi, kažkurios liko neautomatizuotos ir mes tas stengiamės irgi sutvarkyti, pasitvirtindami naują kelią tos metodikos paruošimui ir kai turėsime naują procesą patvirtintą, turėsime tvirtintis naujus įkainius pagal tą metodiką.
0: Registrų centro teigimu skubos tvarka gyventojams ir verslui teikiamos tik mokamos paslaugos, įkainiai didesni esą dėl didesnių jų teikimo kaštų. Pernai registrų centras iš viso suteikė 67 milijonus mokamų paslaugų, iš jų 900 tūkstančių buvo suteiktos skubos tvarka. Malta savo gyventojams nusprendė nemokamai suteikti prieigą prie mokamos ir labiau pažengusios dirbtinio intelekto ChatGPT programos. Tam asmenys pirma turės praeiti mokymus, kaip naudotis dirbtiniu intelektu. Malta skelbė, jog siekia savo gyventojų supažindinti su ChatGPT, kad žmonės geriau suvoktų, ką ši technologija sugeba ir kaip ją naudotis. Šį vakarą Europa laukia Eurovizijos dainų konkurso finalo. Jame varžysis 25 šalys, Lietuva pasirodys 19. Ryškiausiais favoritais anot lažybininkų šiemet laikomi Suomija ir Australija. Rytoj Lietuvoje daug kur palis, galimas rūkas ar perkūnija. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dienos metu įvairiose šalies vietose svyruos nuo 11 iki 25 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 12, Kaune ir Panevėžyje 11, Klaipėdoje 4, Šiauliuose 10 laipsnių šilumos. Rytoj dienos metu Vilniuje šils iki 25, Kaune 17, Klaipėdoje 11, Šiauliuose 14, Panevėžyje 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų 3 minutės.

0: Step, hitas The Power, skamba M1 plus eteryje. Šiuo metu Lietuvoje yra 11 minučių po 6 valandos vakaro.
1: Eteryje Kristupas Ališauskas.
0: Labas vakaras, sakau visiems, su kuo dar šiandieną nesisveikinau. Smagu, jog įsijungiate radio stotį M1 plus ir leidžiate laiką drauge su manimi. Šiandieną aš su jumis bendrausiu dar vieną valandėlę iki be 15.07 vakaro, o šią valandą norėčiau pradėti trumpai papasakodamas, na, pasidalindamas keliom šmaikščiom žinutėm iš žiniasklaidos istorijas. Kągi tai reiškia? Prieš kelis šimtus metų, 1749-aisiais, Londono laikraščiai paskelbė, kad štai vienas vietinis artistas viešai kažkurioje Londono vietoje atsistos ir sugebės susikišti į savo kūną visą vyno butelį. Tačiau lemiamą akimirką atlikėjas nepasirodė performansui, todėl kilo masinės riaušės Londone. Trupučiuką vėliau po šio įvykio 1969 metais Nyderlanduose visuomeninis transliuotojas NTS taip pat paskelbė žinutę, jog inspektoriai netrukus pradės važinėti gatvėmis su nuotoliniais skaitytuvais ir pradės ieškoti žmonių, kurie nesumokėjo radio televizijos mokesčio. O esą vienintelis būdas nuo šio mokesčio pasislėpti arba išvengti jo, tai yra savo namų radio arba televizijos aparatą imti ir apvynioti aliuminio foliją. Kitą dieną prekybos centruose Nyderlanduose aliuminio folijos neliko. Be to, buvo nevatai sumokėta labai daug televizijos radio mokesčių. Na ir dar iš kitos truputėlį vietos, bet tuo pačiu metu, 1976-aisiais, Britanijai astronomas seras Patrikas Mūras per BBC Radio 2 gyvame eteryje pasakė, jog unikalus dviejų planetų išsirikiavimas netrukus šią dieną turės pakeisti gravitacinę trauką. Todėl žmonės, pašokę į orą lygiai 9 valandą ryto 47 minutės, ims sklandyti. Visai netrukus dešimtys klausytojų paliudijo, kad jiems tai iš tiesų pavyko padaryti. Nuo viena moteris paskambino ir sakė, kad jos kambaryje šiuo metu levituoja 12 žmonių kompanija. Grįžtant prie M1 plus muzikinės programos eteryje. Simple Red hitas Stas, po to klausykitės Point Blank, o po reklamos Cindy Lauper, True Colors.
2: Muzika.

0: Liepos 7 dieną Kauno dainų slėnyje Hertz. Elegantiškos melancholijos meistrai sugrįžta į Lietuvą. Stay, Wonderful Life, Somebody to Die For ir kiti didžiausi hitai po atvirų vasaros dangumi jau Liepos 7 dieną. Bilietus platina Kakava LT. Informuoja radio stotis M1.
1: Atšilo oras, pakilo.
2: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
3: Tori Amos. Alternatyviosios scenos ikona. Vienintelis pasirodymas. Gegužės 30. Sostinės koncertų salė Kompensa. Tori Amos. Klasikinės muzikos rafinuotumas ir roko energija. Renginio radijas M1+. Bilietus platina. Bilietai LT. Tori Amos. Vilnius. Gegužės 30.

Daina, su kuria buvo pažymėta MTV kanalo pabaiga NSYNC Bye Bye Bye. Baigė skambėti M1 Plus eteryje. Šiuo metu Lietuvoje yra 18 valandų 31 minutė. Sinoptikų informacija. Pasak jų, rytoj mūsų daug kur laukia lietus, galimas rūkas vietomis arba perkūnija. Temperatūra ateinančią naktį nuo 6 iki 11, o rytoj dienos metu įvairiose šalies vietose svyruos nuo 11 iki 25 laipsnių šilumos. Šią naktį Vilniuje bus apie 12, Kaune ir Panevėžyje 11, Šiauliuose 10, o Klaipėdoje 4 laipsniai šilumos. Tuo tarpu, sekmadienį dienos metu Vilniuje bus apie 25, Kaune 17, Panevėžyje 16, Šiauliuose 14, o Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Šią savaitę Lietuvoje pradėjo veikti atnaujinti elektroniniai valdžios vartai. Čia pakeista e-paslaugos.lt prisijungimo aplinka. Teigiama, kad modernizuota tapatybės nustatymo posistemė sukurta veikti nepriklausomai nuo kitų posistemių. Valstybės skaitmeninių sprendimų agentūros vadovas Tomas Misevičius sako, kad vartotojai pasikeitimų nepajus, bet įstaiga palaipsniui galės geriau suvaldyti galimus trikdžius.
1: Technologiškai, kas mums geriau bus, tai yra mes galėsime ją prižiūrėti, užtikrinti jos prieinamumą tiek. Geriau užtikrinti prieinamumą tiek Lietuvos gyventojams, tiek užsieniečiams, kurie jungiasi prie stebėsime, pagerinsime. Na, iš esmės tai yra pagerinsime paslaugos veikimą. Jeigu sutrikdavo kažkoks sistemos vienas iš komponentų, dažnai paliesdavo visus elektroninės valdžios vartus. Jeigu sugėdavo prisijungimo modelis, paprastai neveikdavo ir visi elektroninės valdžios vartai. Jeigu neveikdavo mokėjimo paslauga, tai tikėtina ir prisijungti neįdavo. Tai vat po šitų pokyčių, kuriuos mes vykdysime etapais, šitų tokių nesklandumų, kurie paliestų visą sistemą, mes jau turėtume išvengti. Tarkim, jeigu sutriks, nežinau, mūsų viena paslauga mokėjimo komponentas, pavyzdžiui, kur gyventojai gali susimokėti pajamų mokesčius, baudas ar kitas įmokas už viešąsias paslaugas, tai prisijungti prie elektroninės vartų vis tiek galės.
0: Sako valstybės skaitmeninių sprendimų agentūros vadovas. Jis tikina, kad paleidžiant naują elektroninių valdžios vartų aplinką, sistema neturėtų strigti, vartotojai su keblumais jungiantis nesusidurs. Be to, žadama ir daugiau elektroninių valdžios vartų atnaujinimų. Teikiama, kad pokyčiai leis institucijoms dar lengviau skaitmetizuoti daugiau savo paslaugų ir jie sistemoje tiekti gyventojams. Dar 2023-aisiais auditą atlikusi valstybės kontrolė kritikavo institucijų paslaugų skaitmenizavimą. Nustatyta, kad elektroniniuose valdžios vartuose nėra visų elektroninių paslaugų, o 62% esamų nesinaudojama. Apie planuojamą vizitą į Kiniją paskelbė ir Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius. Jis į Pekiną keliaus po Donaldo Trumpo vizito, kuris įvyko šią savaitę, ir po Vladimiro Putino, kuris čia turėtų lankytis kitą savaitę. Kinija plečia savo įtaką Balkanų regione, investuodama į įvairius projektus. Švedija sulaikė dar vieną įgulos narį tanklaivio, kurį įtarė plaukiojus su netikra vėliava ir galimai esantį Rusijos šešėlinio laivyno dalimi. Tokį laivą švedų tarnybos sulaikė kovo 12-ąją, įtariant be kita ko dokumentų klastojimo. Rusijos šešėliniais laivais laikomi tie, kurie faktiškai veiklą vykdo Rusijai, tačiau bando užsidengti kitų šalių vėliavą, kad apeitų sankcijas. Šį vakarą Europa laukia Eurovizijos dainų konkurso finalo. Jame varžysis 25 šalys, o Lietuva pasirodys 19. Ryškiausiais favoritais anot lažybininkų šiemet laikomi Suomija ir Australija. Sekmadienį daug kur palis, galimas rūkas ar perkūnija. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, o dienos metu įvairiose šalies vietose svyruos nuo 11 iki 25 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje bus 12, Kaune ir Panevėžyje 11, Klaipėdoje 4, Šiauliuose 10, o rytoj dienos metu Vilniuje šils iki 25, Kaune 17, Klaipėdoje 11, Šiauliuose 14, Panevėžyje 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15. Dabar yra 19 valandų 3 minutės.

0: Atšilo oras, pakilo.
1: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos?

0: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
1: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau Swedbank.lt.

Romantiškiausias metų koncertas Westlife. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena. Westlife. Meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Westlife. Kaunas. Birželio 11. Griebk savo bilietą jau dabar.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje Muzika, kurią jauti. Būsiu su jumis visą naktį. Mes esame jums paruošę malonę kompaniją, kad jūsų mintis laikytų kryptį kartu. Kaip romane Tamsa mano draugė, tyloje išgirsti save lengviau. Toliau jums skamba George Michael, daina Star People 97. Naktyje skamba muzika, kurią jauti.

Malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jūsų naktinis balsas kartu su jumis kuria nakties atmosferą, net jei nemiga spaudžia. Sekmadienį dieną Vilniuje lietus, Kaune ir Alytuje nestiprus lietus. Šiauliuose ir Panevėžyje dulksna. Klaipėdoje debesuota, Vilniuje 22, Kaune ir Klaipėdoje 14, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 12 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Ed Sheeran ir You're Thinking Out Loud. Ką tik nuskambėjo taip, kaip jūsų naktis mėgsta. Lėtai, bet užtikrintai. Su pažadu, kad jausmas išlieka net tada, kai keičiasi metai ir balsai. Tokia daina tinka, kai norisi tyliai susidėlioti mintis ir išgirsti save. O toliau laukia kūrinys, gimęs iš paprastos, bet stiprios žinutės. Nesijaudink, viskas bus gerai. Jis pirmiausia pasirodė albume Exodus, o vėliau tapo singlu, kurį atpažįsta kelios kartos. Bob Marley and the Wailers, Three Little Birds.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pristatysiu naktinį kino seansą. Pasakysiu, koks filmas, kada pradžia ir kokia nuotaika laukia. O dabar skamba Joe Cocker daina You Can Leave Your Hat On. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Mano širdžiai malonu, kad čia jūsų naktį klausotės manęs. Jūsų dėmesys mums svarbus. Mes esame jums paruošę artimą, tikrą laiką, laidoje, muziką, kurią jauti. Kad jūsų naktis skambėtų ramiai, o jūsų naktinis balsas būtų šalia. Naktinėme Pliuso kino seanse rekomenduoju filmą Orwell 2+2=5. Režisierius Raul Peck. Tai kelionė per Džordžo Orvelo gyvenimą ir mintį, kur laisvė prasideda nuo teisės pasakyti tiesą. Rekomenduoju, nes filmas tiksliai parodo, kaip kalba formuoja realybę, kaip faktai perrašomi, o abejonė pamažu paverčiama paklusnumu. Žiūrėdami jūs pajusite įtampą ne iš triukšmo, o iš aiškios, šaltos logikos, kuri verčia susitelkti. Tai kinas, kuris palieka budrumą. Šį filmą galima pamatyti žmonescinema.lt. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Sveiki, čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laidoje muzika, kurią jauti. Ką tik skambėjo Michael Bublé, Put Your Head on My Shoulder. Šią naktį jūs klausotės, nes vieniems reikia ramaus fono darbui, kitiems tai jūsų naktis, kai norisi susidėlioti mintis be triukšmo, o dar kitiems tiesiog reikia malonios kompanijos, kad kelias ar pamaina būtų lengvesni. Man tikrai malonu, kad esate kartu. Patarimas jums. Sumažinkite ekranų šviesą. Kelias minutes kvėpuokite lėtai ir leiskite kūnui nurimti. Toliau Gabby Barrett, The Easy Part –

Sveiki, aš esu jūsų nartinis balsas Mikas. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką. Prieš tai skambėjo Celine Dion, daina I'm Alive. Dabar trumpa pauzė ir grįžtam į ritmą. Jei klausotės kelyje ar namuose, pasilikit su mumis dar šiek tiek. Už kelių akimirkų vėl muzika, be ilgų kalbų, tik tai, kas svarbiausia. O dabar skamba Tina Turner ir daina I Don't Wanna Lose You. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Dabar jums svarbiausia paros informacija iš Lietuvos ir pasaulio. Kartu jūsų naktis tęsiasi. Jūsų naktinis balsas išlieka šalia. Ir mes esame jums paruošę trumpai, aiškiai, be pertekliaus, kad galėtumėte ramiau susidėlioti mintis. Vilniuje pro langą iškrito mažametis. Pranešama, kad į įvykio vietą skubiai iškviestos tarnybos, aiškinamos įvykio aplinkybės, vertinama vaiko būklė, o gyventojai raginami neprarasti budrumo namuose, ypač aukštesniuose aukštuose, ir pasirūpinti langų saugumu. Pasaulyje tęsiasi įtampa Ukrainoje. Kyjive fiksuota intensyvi Rusijos ataka, skelbiama apie smūgių padarinius mieste, gelbėjimo darbus, infrastruktūros pažeidimus ir situacijos vertinimą ryte. Artimuosiuose rytuose Izraelio kariuomenė praneša per pastarąją parą smogusi maždaug 150 Hezbollah taikinių Libane, tarp jų minimi ir raketų paleidimo įrenginiai. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt. Ramios nakties.